0: da so bili napadi usmerjeni proti skrajnežem. Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija in Irska ter Evropska komisija so se dogovorile za usklajen odziv na pritisk vlade ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj Evropska unija sprosti strateške zaloge dizelskega goriva. Washington naj bi grozil z omejitvijo ali prepovedjo izvoza ameriškega dizla v Evropo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Prva ponovitev. Metropolis.
1: Živijo in lepo pozdravljeni, tole je novi 161. Metropolis. Danes pa vas Tomaž Singer in Klemen Bunderla peljeva v Suvo, glavno mesto Fidžija, kjer lahko odkrijete kolonialne stavbe in hindujske templje. Tržnico je zelo lepa in, bom rekel, divja pokrajina, zelo krvavo zgodovino. Se pa tam danes lahko sprostite v zelenih parkih ali sprehodite ob obali. Leži v Maleziji, v Južnem Tihem oceanu, njene najbližje sosedje pa so Vanuatu na zahodu, Nova Kaledonija in to je na jugozahodu, potem še Nova Zelandija na jugovzhodu, Tonga na vzhodu, Samaos in Futuna na severovzhodu in Tuvalu na severu. Fidži je tudi arhipelag, ki ga sestavlja več kot 330 otokov, od katerih je 110 stalno naseljenih, na dveh pa imenuje, da se Viti Levu in Vanua Levu živi skoraj 90% prebivalstva. Prestolnica Suva na otoku Viti Levu služi kot glavno pristanišče Fidžija in je tudi znan kot destinacija za luksuzni turizem, ker ponuja vse od razkošnih zasebnih otokov do vrhunskih hotelskih naselij in rezortov. No, ampak najprej o tej zelo pestri zgodovini. O poselitvi in prvih migracijah na Fidži obstaja več teorij. Njihova kultura je podobna melanezijski in tistim na zahodu Pacifika. Močna povezava obstaja tudi s polinezijsko. Z njimi so se povezali veliko pred prihodom Evropejcev. Na Fidžiju so prisotni tudi različni jeziki. Njihova zgodovina ni povezana samo z ustalitvijo na otoku, ampak tudi z mobilnostjo. Skozi stoletja se je šele razvila unikatna fidžijska kultura. Neprestane vojne in kanibaliza med različnimi plemeni pa so bili pogosti in del vsakdanjega življenja. Žrtvovanje ljudi je bilo močno prisotno skozi rituale. Žrtvovanjem telesa naj bi duh prišel do bogov in jih spodbudil, da bi jim pomagali. No danes pa Fidžici to obdobje imenujejo čas hudiča. Evropejci so jih zaradi tega poimenovali kanibalski otoki in prav zaradi tega je to območje ostalo še kar nekaj časa neznano svetu. Evropejci so se tu ustalili šele na začetku 19. stoletja in prvi so bili misionari, seveda paketolovci in trgovci. Ratu Seru je povezal fidžijska plemena in se poimenoval za njihovega kralja. Britanci so jih kolonizirali 1874. in pripeljali tja delavce za plantaže sladkorja. Od 1875 do 1876 je epidemija pobila 40 tisoč Fidžicev, kar pomeni približno tretjino prebivalstva. Fidži postane neodvisen leta 1970 in tako Suva, torej pravo glavno mesto v polnem pomenu in razcvetu. Kakšno imajo pa kaj vreme v Suvi, pa takoj po muziki. Tomaž Dej. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo nazaj v Metropolisu. Smo še vedno v glavnem mestu Fidžija v Suvi, ki ima tropsko klimo in je nekako oblikovana z vzhodnimi vetrovi in oceanom in zato tukaj ni temperaturnih ekstremov. Klima se po otočju spreminja in je lahko topla, vlažna ali pa vroča in suha. Blagi vzhodni vetrovi pihajo preko celega leta in pri vetrnim območjem prinašajo dež. Močnejši vetrovi so redki, večja verjetnost za kakšne takšne vetrove pa je med junijem in novembrom. Temperature so visoke prek celega leta, rahlo hladnejša in sušnejša obdobja so od maja do oktobra, ko je tudi najboljši čas za obisk. Vroče in vlažno obdobje vlada od novembra do aprila, temperature so takrat med 23 in 31, dežuje pa lahko praktično vsak dan, ampak gre res za krajše plohe. Na padavine vpliva topografija in vetrovi. Višji predeli otokov Viti Levu in Vanua Levu pojamejo največ količin padavin. Od vetrna stran otokov je sušnejša, razlika pa ni tako velika pri manjših otokih. Deževna doba traja med novembrom in aprilom, večina dežja pa pade v obliki kratkih in močnih nalivov. Najbolj vlažen mesec je marec, najbolj sušen julij. Še enkrat, kdaj je najpomembnejši oziroma najboljši čas za obisk? V bistvu temperature, kot rečeno, visoke so skozi vse leto. Najboljši čas za obisk pa med majem in oktobrom, ker je takrat obdobje mal hladnejšega in sušnejšega vremena. No, od hrane, lokalna je seveda polna morskih sadežev in lokalnih začimb odličnega sadja, vse se pripravlja na zelo preprost način. Velike indijske hrane tudi, ki ima močnejši okus, v hotelih se pa ponavadi izbira med mednarodno indijsko in lokalno kuhinjo. Specialitete so pa kakoda, to je marinirana riba v kokosovi omaki z limono, pa kasava, to je tapioka s kokosovo kremo, bananami in sladkorjem, duruka je nenavadna rastlina podobna asparagusu, lovo je meso, riba, zelenjava in sadje, vse skupaj pa kuhano v zemlji. S čim bo treba nazdraviti, pa po muziki.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Metropolisu. Smo v Suvi, glavnem mestu Fidžija. Prejle smo se že fajn najedli, smo tudi pogledali, kakšno vreme nas čaka in kaj bomo pili. Kava, ki pa nima nobene veze z našo kavo. Gre za pomirjevalni napitek in sicer iz korenine popra. Veliko imajo tudi svežih sadnih sokov in baje so nadokusni. Ker se nakupovanje tiče, pa treba opozoriti me. Suva na Fidžiju nima nakupovalnih središč. Res, dopust ena, čeprav je pa tam veliko luksusnega turizma. Fidži je zaradi naravnih bogatstv, kot so gost minerali in bogatega morja z ribami, eno izmed najbolj razvitih pacifiških otočij. Naravni viri zajemajo tako les kot ribe, zlato, bakar, nafto in hidroenergijo. Kasneje sta se začeli razvijati tudi oblačilna in sladkorna industrija, urbanizacija in razvoj storitvenega sektorja sta pa pripomogla k razvoju turizma in Fidži je tako postal zelo odvisen od prihodka iz turizma. Sploh glavno mesto Suva, ki je tudi pristaniško mesto. Kultura je zelo bogata, je v bistvu sestavljena iz fidžijske, indofidžijske, azijske, evropske tradicije, zajema jezik, kulinariko, nošo, arhitekturo, umetnost, verovanje, glasbo, ples in šport in z vsega skupaj so ustvarili na tako multikulturno nacionalno identiteto. Govorijo fidžijski jezik, angleško in fidži hindujsko. Je pa načeloma to varno mesto, potrebno je pa res paziti na osebno lastnino, večina kriminala je priložnostnega. Največkrat se pa zgodi v urbanem okolju in še največkrat po noči. Odsvetuje se tudi nošenje kakšnih leskadajočih se bolj vrednih predmetov. Če boste slučajno kdaj šli v Suvo na Fidžiju, potem je najbolje, da se prej cepite proti tetanusu in hepatitisu B. Za vstop v državo pa je obvezan tudi certifikat o cepljenju za potnika, ki potuje iz države z rumeno mrzlico ali pa je 12 ur in več v tranzitu na letališču kakšne takšne države. Za določene skupine potnikov se priporoča tudi cepljenje proti hepatitisu A, sicer se pa lahko prej pri veleposlaništvu tudi pozanimate. In do naslednjič, predvsem bote zdravi in super imeti.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Državni zbor je opravil obravnavo predloga novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027. Gre za spremljajoči akt, ki omogoča začetek izvrševanja rebalansa letošnjega proračuna, o katerem je državni zbor že opravil razpravo in bo o njem še glasoval. Predlog med drugim prinaša dvig povprečnine za 10 evrov na 845 evrov. Zaupanje v institucije v Sloveniji je nizko in pod povprečjem, tako Evropska unija kot organizacije za gospodarstvo, sodelovanje in razvoj so opozorili sodelujoči na dogodku enotni v nezaupanju v Ljubljani. Ob tem so izpostavili tudi povezavo med zaupanjem in konkurenčnostjo države. Univerza v Ljubljani je skupaj s študentskim svetom Univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu v Ljubljani odprla študijsko leto s tradicionalnim pozdravom brucem. Študijsko leto je uradno odprl rektor Univerzitete v Ljubljani Gregor Majdič, ki je novopečene študente spomnil, da bodo s pridobljenim znanjem in izkušnjami oblikovali našo skupno prihodnost. Pakistanski napad v Afganistanu je zahteval nove žrtve. Združeni narodi so sporočili, da je bilo v zračnih napadih v Afganistanu ubitih najmanj 10 civilistov, večinoma otrok, potem ko je Pakistan sporočil, da so bili napadi usmerjeni proti skrajnežem. Notranji ministri članice Evropske unije so danes v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Uniji v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja. Reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Veljati bo začela v kratkem. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, to je Arlič, se prebujam z vami in to je zdaj tista ura, ko je svet precej bolj tih, človek pa ima končno malo miru. Pa ga dajmo izkoristiti skupaj.

Hrati mogu biti tata, jole, bjutole. Dobro jutro. I ob 3 zjutraj ima internet, tako pravi stric Google, oziroma teta Google, ker je tako pametna, prav posebno moč. In kaj je ta, kakšna je ta moč? Večina ljudi, oziroma ogromno ljudi, začne z enim nedolžnim videom in potem pogledajo še enega, pa še enega, pa še enega, pa še enega in kar naenkrat mine ena ura in počas je ura že toliko, da je treba vstati za na šiht, za v šolo, za v službo, šiht pa službo, to je isto, skratka. In kaj je najbolj zabavno, da ste vmes, namesto da bi se naspali, v tem času izvedeli ogromno popolnoma nepotrebnih informacij, ki jih je verjetno res nikoli v življenju ne boste potrebovali, ampak zdaj jih znate. Ampak dajmo se mi raje prepustiti za dobro jutro, dobri glasbi.

Včeraj je bilo v estradi za Nito Gošte res živahno, spomnili smo se lanskega aktualovega spektakla in dveh pravih gimnastičarjev na odru, Duška Lokina in Joja Maračiča Makija. Anita pa je razkrila, kdo bo največja letošnja poslastica v Areni Stožice, Matijas pa se je kar naenkrat znašel še v vlogi uradnega napovedovalca. Vi pa lahko prečekirate, kako mu je šlo na naši spletni strani radioaktual.se, Instagramu ali pa Facebooku.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Singapur je z namenom reševanja problemov upadanja zakonskih zvez in zgodovinsko nizke stopnje rodnosti za svoje javne uslužbence uvedel storitve za zmenke. Platforma First Date, ki so jo zagnali ta teden, obljublja drugačen pristop od običajnih aplikacij za zmenke, saj ni drsenja po zaslonu in množičnega iskanja ujemanj. V 102. letu starosti je umrl likovni umetnik Karel Zelenko. Bil je eden najuglednejših pripadnikov ljubljanske grafične šole. Deloval je tudi kot slikar, ilustrator in oblikovalec keramičnega nakita. Samostojno je razstavljal doma in v tujini ter leta 1964 prejel nagrado Prešernikovega sklada. Košarkarji CD-vite Olimpije so v prvem krogu nove sezone evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in upisali poraz z 81-85. Pakistanski napad v Afganistanu je zahteval nove žrtve. Združeni narodi so sporočili, da je bilo v zračnih napadih v Afganistanu ubitih najmanj 10 civilistov, večinoma otrok, potem ko je Pakistan sporočil, da so bili napadi usmerjeni proti skrajnežem. Notranji ministri članice Evropske unije so danes v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Uniji v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja. Reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Veljati bo začela v kratkem. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Košarkarice devete Olimpije so v prvem krogu nove sezone evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in upisali poraz z 81-85.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Univerza v Buenos Airesu bo nogometnega superzvezdnika Lionela Messija odlikovala s častnim doktoratom. Slovesnost bo potekala pred Messijevo poslovilno tekmo z argentinsko reprezentanco 7. oktobra proti Beninu na stadionu Monumental v Buenos Airesu, je Univerza sporočila na svoji spletni strani.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Občine, lokalna društva in zavodi ob robu prvega kolesarskega evropskega prvenstva na slovenskih tleh pripravljajo pester spremljevalni program. Ta vsebuje navijaške cone, skupne oglede, dirk, koncerte in ostale posebne dogodke, so v izjavi za javnost sporočili organizatorji evropskega prvenstva.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Za moja ušesa.
1: Aktual. To je športno jutro na Aktualu.
2: Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu je včeraj vložil obtožnico proti nekdanjemu hrvaškemu nogometnemu reprezentantu Dariju Šimiću ter še dvema osebama zaradi domnevnih nepravilnosti pri pridobivanju dovoljenja za kemp v Tisnem. Trojico bremeni zlorabe položaja in pooblastil oziroma napeljevanja k njej.
1: Športno jutro na Aktualu.

0: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Tole bo pa ekstra na Kumu.
2: Živjo, ekstra par skrivnosti imam za mnejih naprej povedati. Adam Sandler ne čuti več potrebe, da bi ugajal drugim. Izak Palma je hvaležen, da lahko njegova otroka odraščata v Sloveniji. Miran Rudan o tem, da se nikoli zares ni zavedal, da ga bo znal vsa Slovenija. No, Angelina Jolie pa prodaja vilo za 25 milijonov in zapušča Los Angeles.

0: na Kumu.
1: Adam Sandler svojega 60. rojstnega dne ne doživlja kot težavo. Ravno nasprotno, pravi, da mu je všeč, kako malo ga danes skrbi, kaj si mislijo drugi. Igralec in komik je 9. septembra praznoval 60. in povedal, da ga z leti mnenja drugih vse manj skrbijo in da se je naučil živeti precej mirneje. Pravi, da je to osvobojajoče, saj mu ni treba biti zvest ničemor drugemu kot svojemu videzu, mislim in načinu življenja. Potreba potem, da bi naredil vtis na druge, se je zmanjšala, nadomestilo pa jo je prijetnejše življenje, osredotočeno na tisto, kar mu res prinaša zadovoljstvo.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Izak Palma je svojo ženo Patricijo letos praznoval 10. obletnico zakona, v njem pa ste se razveselila hčerke Izabele in sina Noela. Danes je Izak hvaležen predvsem za to, da lahko njegova otroka odraščata v Sloveniji, ob tem pa si želi, da bi dobro poznala tudi svoje argentinske korenine. Hčerka Izabela in sin Noel zato odraščata ob dveh jezikih in dveh kulturah. Doma poleg slovenščine govorijo tudi španski jezik.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Miran Rudan je eden tistih glasov, ki jih prepoznamo po nekaj tonih. Od randevuja, pop dizajna in dizajna številnih drugih glasbenih sodelovanj do nepozabnega glasbenega poglavja, ki sta ga skupaj z njim odprla Dejan on the Mic in ekipa DJ Time. Rudanove pesmi so postale del spominov in prave himne za več generacij. Nekatere danes zvenijo še glasneje kot nekoč. Misli pa, da se nikoli ni zares zavedal, da ga pozna vsa Slovenija. Ker ko si mlad, samo delaš, poješ in uživaš v tem, kar počneš, šele kasneje pa dojameš, kako velik pečat so postile določene pesmi.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Angelina Jolie stopa v novo življenjsko obdobje. Ker so njeni najmlajši otroci postali polnoletni, si 51-letna igralka želi več svobode, potovanj in časa zunaj Združenih držav Amerike. Kot kaže, se za zdaj ne želi vezati na en sam dom, temveč razmišlja o nekoliko bolj nomadskem načinu življenja. V prihodnje bi rada več potovala, raziskovala različne države in se daljša obdobja ustavila tudi tam, kjer jo bodo pritegnili ljudje, delo ali projekti.

0: je bilo ekstra na Kumu. Prva ponovitev.
1: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor je opravil obravnavo novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2026 in 2027. Predlog med drugim prinaša 10 evrov višjo povprečnino za občine na 845 evrov ter znižuje dovoljeni obseg zadolževanja države z 5,2 na 4,9 milijarde evrov. Za 100 milijonov evrov se znižuje tudi financiranje zdravstvene blagajne. Opozicija kritizira še uporabo sredstev sklada, namenjenega pokojninam. Nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je po odstopu spregovorila o domnevnih pritiskih in ustrahovanju. Zapisala je, da je bila deležna opozorilo o škodovanju njenemu podjetju, pa tudi svaril naj bo pozorna, kdo se vozi ob njej na avtocesti. Košir se zdaj vrača v poslanske klopi demokratov in poudarja, da želi še naprej opozarjati na nepravilnosti in zagovarjati transparentnost. Notranji ministri Evropske unije so dokončno potrdili strožja pravila vračanja migrantov brez pravice bivanja. Nova uredba bo pospešila postopke vračanja, članicam pa omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje v tretjih državah. Za uredbo je glasovalo 23 držav, ena je bila proti, ena vzdržana. Podprla jo je tudi Slovenija. Nova pravila bodo začela veljati po objavi v uradnem listu Evropske unije. Slovensko nogometno reprezentanco pa čaka zahtevno gostovanje v Švici. Varovanci Boštjana Cesarja so po remiju s Škotsko in zmagi nad Severno Makedonijo zbrali 4 točke, na obeh tekmah pa ohranili mrežo nedotaknjeno. Danes odpotujejo v Švico, kjer jih jutri čaka obračun z domačo reprezentanco. Erik Janža in Tjaž Begič poudarjata pomen zanesljive obrambe in učinkovitega izkoriščanja priložnosti. Jutro začnite tudi v naši družbi. Z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
8: 4 minute čez 6, da začnemo tale dan z eno lepo novico.
9: Petek je to,
8: petek je.
9: Drugi oktober, dobro jutro.
8: Dobro jutro. In precej sončen, lep petek bo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Čez dan bo med 18 in 23 stopinj, na Primorskem bo šlo do 25, trenutno pa najhladneje na Bledu s 6 stopinjami in pa najtopleje v Izoli z 12.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
12: In lep pozdrav tudi vsem, ki šofirate skupaj z nami ob 6:05 na Štajerski avtocesti. Imamo prometno nesrečo med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Tam je zavrt vozni pas, pazite, da ne pride do naleta. Pa ovira in sicer na Dolenjski avtocesti med Bičem in Trebnjem proti Obrežju. Ta ovira promet, tako da previdno. Če pazite še kaj, pa nič 80 13 nič 2.

0: Martina Žvan.
1: Zaenkrat še v lepi ženski družbi.
2: V dvoje.
1: V dvoje, dobro jutro, 2. oktobra, 10 minut še 6. Ja, za našega Jureta je danes prav poseben dan, njegov sin, njegov Gabriel, ja, praznuje prvi rojstni dan. Pri vsem tem praznuje vedno tudi starši, tako da Jure, naj bo ta dan res popoln.
2: A veš, meni sta mam jati točno to vedno rekla. Ja. Sta rekla, lej, Heidi, tvoj rojstni dan je za naju še večji praznik, kakor za tebe.
1: No,
2: pa jaz to dolg let nisem razumela, pol ko sem pa enkrat poštekala, ja, da ona dva tudi praznujeta, sem pa eno tako navado ustvarila, da ima za vsak svoj rojstni dan, tudi njima prinesem ga karožice.
1: Sploh mamica, ki se je
2: patrala.
1: Sicer pa še nekdo danes praznuje, en zelo, zelo pomemben člen naše jutranje ekipe, radio in televizija Aktualni smo samo tisti, ki zjutraj takole predajamo besede, se vam smehljamo v kamero in vam lepšamo jutra, ampak tudi tisti izza kamere. Jaz bi rekla, da tisti so še bolj pomembni. Ne? In to je naš Luka Marol, ki danes raznuje rojstni dan. On je eden izmed takih sončkov, zaradi katerih rad prideš v službo. Ja. Danes sem samo stopila čez vhodna vrata in on me čaka s kodelico kave v roki. Luka, radi te imamo, brez tebe si več aktualna ne predstavljamo in vse najboljše! Eden izmed redkih zaposlenih, ki nikoli ne jamra, nikoli ni slabe volje in zelo profesionalen, kaj je danes redko.
2: Luka je med zaposlenimi na aktualu, ki ima 100% je največji oboževalec tvoje kave na celi firmi.
1: Sem mislila, da boš rekla harmonike, ker tudi to je.
2: Tudi harmonike.
1: Vse najboljše tudi ostalim, ki praznujete, ki godujete. Ja, voščila, kamot, na nič te je 31, 40, 50.
2: Kaj jim zaželima? Veliko dobre hrane, pa dobro družbo, pa dobro pijačo, a ne, pa že tako vse imajo.
1: Pa vsega tizga v tekoči obliki.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Aktual kum.
1: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablanici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
2: Hello.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hello.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
2: Svet krajovne skupnosti Rudnik Hrastnik vabi v sredo 7. oktobra ob 17. uri v prostore Hočije v galerije na zbor občanov. Beseda bo tekla o aktualnih temah, z veseljem pa bodo prisluhnili tudi pobudam in vprašanjem občanov. Po uradnem delu sledi še prijetno druženje. Pridite, krajovno skupnost ustvarjamo skupaj.
5: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
6: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
7: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
8: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
9: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
10: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli.

0: aktualu ob 6:28. Se spomnite, v ponedeljek smo mi govorili o tekmovanju na Aljaski,
1: ja.
0: O tem, da je cilj, ravno obraten, kakor pri nas ljudje, ja. Naš cilj vedno je po dopustu, ne, da zhujšamo, da kilce dobivamo dol, na Aljaski pa imajo eno prav posebno tekmovanje in sicer kako postati najdebelejši.
1: Ja, to je Fat Bear Week, to ja. Se pravi medvedi, celo poletje jejo, čim več pojejo, nabirajo maščobne zaloge in potem ljudje glasujejo, kdo se je najboljš pripravil na zimo, kdo ima največ oblog.
0: Tako, v, na Aljaski pač izbere 18 medvedov, ki jih skozi spremljajo pod kamerem in tako naprej, tudi ljudje jih lahko spremljajo. Jaz sem šla parkrat na ta spletni link, kamerce ja? Pogledat. Ja, se je nekaj za dost videti, ker so večina časa spali ali pa jedli. Ampak me je prav zanimalo in rezultat imamo, kdo res? Je postal torej zmagovalec.
1: Se pravi, kateri medved?
0: Ja, kateri medved. Zmagovalec je zdaj znan. Meni je ta zgodba še posebej simpatična zaradi njegovega imena. Med torej 18 rjavimi medvedi je letos največ glasov dobil 20-letni samec, ki mu ljubkovalno pravijo nahrtnik. In zakaj nahrtnik? Ker je kot mali medo, ko je bil še mladič, pogosto splezal na hrbet svoje mame in ga je ona nosila.
1: Joj, backpack. No, in ta mali nahrtnik je zdaj že en tak prav konkreten gospod, bi lahko rekli, in ima značilna svetla ušeska, pa tehta med, pazi to, 450 do 540 Aha, nekje med 450 ja. In 540 kilogrami. Očitno je osvojil tudi srce ljudi, ker v temle finalnem spletnem glasovanju je dobil več kot 103 tisoč glasov. Na drugem mestu je bila pa medvedka in je dobila 98 tisoč glasov.
0: Zdaj njuna edina naloga je, da gre sta spati do spomladi in to je to, ne?
1: Ampak veš, koliko je tem medvedom fajn? Si rekla, gledam kamere.
0: Ja.
1: Je pa spi.
0: Je pa spi. Mislim, da mi še nekoga takega poznamo, ne? Odgovor
1: Vemo,
0: je retoričen. Dobro jutro tisti, ki je na poti
1: zdaj. Dobro jutro, Matija Stojanović. Nova na aktualu.

0: In klapa Rišpet, dobro jutro.
1: Dobro jutro, lep jesenski vikend pred nami s prijetnimi temperaturami do 23, sončno bo, svežimi jutri, nekaj več oblačnosti pa v ponedeljek. Dobro jutro na Koroško, tam je trenutno 7 stopinj, Maribor 8, Slovenj Gradec, Trbovlje, Celje 9, v Slovenski Istri pa imamo trenutno 12 stopinj.
0: Na štajerski avtocesti med Pičoveliščem, Polskava in Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Tam je nastal zastoj med Framom in Slovensko Bistrico sever. Zamuda je dobre pol ure in se povečuje. Pa dela na cesti in popolne zapore štajerske avtoceste, ki se obetajo torej danes v noči na pravzaprav jutrišnji dan na soboto med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani in 22. pa do 5. ure zjutri, pa v noči na nedeljo lahko pričakujete torej popolno zaporo štajerske avtoceste med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. ter do torej 5. ure. Na Dolenjski avtocesti pa je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Če opazite kakšen radar ali pa prometno kontrolo, smo tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.

S tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: popularni šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
1: In ga uživamo vsak dan znova 365 dni v letu z vašo pomočjo in s pomočjo naših izjemnih glasbenih gostov. Četrtki so rezervirani najprej za našo Anito Gošte in Estrado, potem pa za naše VIP obiske in VIP goste. In včeraj dve lepotici.
2: Za vedno na tvoji strani, lahko računaš na
1: Saša Lendero in Manca Špik sta nas obiskale v jutru, četrtkovem jutru.
3: Ne samo obiskali, ampak tudi očarali. Mm-hmm. To sta ženski, ki sem jih jaz pri petih letih gledala doma na kauču, pa mi je mami razlagala, a to je Manca, to je Saška. In jaz, če pridem in te dve poosebljeni pevki, čudoviti, žareli, prijazni, tudi v backstage-u in potem stopta na oder in pol itak. Veš, zakaj sta tako uspešni, kot sta.
1: Torej, še 16 let nazaj si jih gledala na sedežnih, sta isti?
3: Mislim, odkaj se spomnim? Ja!
1: Isti sta.
3: Iste lase, ista koža, isti.
1: Ne starata se.
3: Isti.
1: Ej, Heidi, pripravila si ima en super izziv?
3: Ja. Sicer smo rekli kviz prijateljstva. Ja. Sicer najprej se mi zdi, da sta bile malo zaskrbljeni. Ja. Ste rekli, da se oni dve pogovarjata bolj globje teme, ko pride ta enak drugi na obisk, ampak potem smo mi to probali in je kar nekako šlo.
1: A, dejmo sve žic popin.
3: Vidve sta obe že dobili liste papirja in pisalo. Pravite, da se že dolgo in zelo dobro poznata. Ampak zdaj bomo mi to preverili, ne verjamemo na besedo.
4: Čaki, Heidi.
3: Katera je njena, se pravi od druge, najljubša pijača, ko gresta zvečer ven?
5: Kašen pilinkoček.
3: Okay.
1: Saša Lendero je napisala.
4: Saša. Jaz sem napisala čaj. Pač, ko ne greva ven, zmeri Manca pride in reče,

0: Aktual Kum.
1: Gledališko abonmajsko sezono v Kulturnem centru Laško odpira komedija Prebrisane male laži slovenskega stalnega gledališča Trst. Na sporedu bo v četrtek 8. oktobra ob 19.30. Vstopnice so na voljo v Ticu Laško in Rimske Toplice ter preko spletnega portala Olaji. Vabljeni.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Vroči popusti v Fartradu.
6: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
5: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
6: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
5: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
6: Dobri mojstri, že vedo.
5: Fartrade Trbovlje.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Zaupanje v slovenske institucije je nizko in pod povprečjem Evropske unije ter organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Parlamentu zaupa 24% ljudi, vladi 27%, političnim strankam pa le 12%. Še posebej izstopa lokalna samouprava, ki zaupa le 26% prebivalcev, kar je najmanj med državami organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Strokovnjaki opozarjajo, da je zaupanje pomembno tudi za gospodarsko rast in konkurenčnost države. Zunani minister Tone Kajzer pa danes v Ljubljani gosti nemškega kolega Johana Wadefula. V ospredju pogovorov bo krepitev političnega in gospodarskega sodelovanja med državama tudi na področju avtomobilske industrije, obrambe, inovacij in digitalizacije. Ministra bosta govorila tudi o evropski varnosti in nadaljni podpori Ukrajini. Wadeful se bo srečal še s predstavniki slovenskih podjetij. ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo udarno skupino z letalonosilko in dodatne ladje z do 10.000 marinci. Okrepitve naj bi v regijo prispele do konca novembra, medtem ko velja krhko premirje med ZDA in Iranom. Po poročanju časnika Wall Street Journal, predsednik Donald Trump pričakuje možnost ponovnih ameriških napadov na Iran. Washington in Teheran se sicer še pogajata o morebitnem dogovoru. V Sloveniji pa se danes prvič začenja Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V Šenčurju bodo tekmovanje odprle mlajše članice, popoldne pa bodo iz Ljubljane štartali še mlajši člani. Slovenske barve bo zastopala številčna zasedba. Prvenstvo se bo nadaljevalo čez konec tedna, vrhunec pa bo nedeljska članska cestna dirka. Začnite dan prijetno in v pričakovanju vikenda. V vašo družbo se vrnemo kmalu.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: 3 minute čez sedmo, precej sončen petek je pred nami, na Primorskem bo pihala šibka burja, čez dan pa bo med 18 in 23, na Primorskem do 25 stopinj. Trenutno najhladneje v Kranju s 4 stopinjami in pa najtopleje seveda v Izoli s 13 stopinjami.
9: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
10: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: 4 minute če sedmo, skupaj tudi na cesti in pozor, zaradi nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica Sever. Sporočate, da je tam nastal zastoj že do Frama z zamudo več kot 1 ura. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj je tudi klasični na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, potem na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, prav tako med počivališčem Povodje in Šmart, pa na cestah v večja mestna središča. Ni radarjev in ni policijskih kontrol, če jih vendarle opazite, pa nič 80, 13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: interna informacija za vse prijatelje. Aktuala?
1: Ja.
0: V ponedeljek izide nova pesem Bruna
1: Račkija.

0: Martina Šma.
1: Dobro jutro od Heidi, dobro jutro.
2: Dobro jutro od Martine.
1: 8 minut je 7, glede na to, da smo dve ženski danes v jutru skupaj z vami, ena taka gospodinska
2: debata.
1: Ja, malo storite, moram vam še podučiti, glede na to, da je 15 let razlike med nama, ne?
2: Ja, prosim. Prosim.
1: Pa se mogoče tudi zanimivo za aktualce. Ste vi vedeli, da lahko sušenjem perila v stanovanju, pravzaprav zalijemo stanovanje.
2: Kako zalijemo, če ga sušimo? Pa mi pač mi ga obesimo na stojalo, itak je že užeto od centrifuge pa tega. Moramo ga zalivati.
1: Ok, mogoče sem malo pretiravala, ampak na novicah Svet 24 pišejo, da en stroj opranega perila med sušenjem v prostor odda 2 litra vlage.
2: En stroj. Pa če opereš več strojev, veš, koliko je to vlage. Zdaj mi je jasno, odkot prihajajo kapljice, kondens, pa plesen v kotih. Jaz mislila, da imam toliko slabo izolacijo v tem stanovanju v Ljubljani, zdaj pa vidim, da gojim doma tropski deževni gost.
1: Sam povej mi, a rože ti dobro uspevajo?
2: Nimam rož.
1: No.

0: Modrost, modrost stoletja. Ljudski izraz oziroma pregovor je nateknjen kot sršen. Pogosto tudi nateknjen kot sršen pomeni, da je nekdo zelo jezen, razdražen, siten, pripravljen hitro planiti v spor. Primer je človeka s sršenom, ki velja za napadalnega, glasnega in nevarnega, posebej kadar je razburjen. Kaj pomeni nateknjen? To je narečna oziroma pogovorna oblika besede nataknjen, nastrojen, napet, razjarjen. V ljudskem govoru opisuje človeka, ki je na trnih, uskipljiv, pripravljen pičiti že za malenkost. Zakaj je ravno sršen? Sršen ima v ljudskem izračilu sloves napadalnosti, glasnega brenčanja, hitrega odziva in nevarnega pika. Zato je primerjava zelo slikovita. Človek je nabrušen in nevaren za okolico kot razjarjen sršen.
1: Modrost, modrost stoletja. Stoletja.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
4: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vsem boljš.
3: G-Design BP, nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
4: G-Design-BP.si.
5: Hrano imamo?
6: Iz tačke.
5: Veterinarski pregled?
6: Tudi v tački.
5: Pasji salon?
6: Tudi tačka.
5: Kaj pa, če je nujno?
6: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
7: In tačkino kartica zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
6: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
7: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
8: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
9: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
10: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
11: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
12: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli

0: Vlada Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava, delo na črno ni brez posledic, kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija, plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Aktuál.

0: Nočni skok in kava, dobro jutro vsem tistim, ki ste ravno kar pri kavi in dobro tek vsem tistim, ki ste pri zajtrku, dobro tek, Heidi.
1: Hvala.
0: Bo šlo?
1: Jo, sem
0: še malo suhe salamce na ustnici.
1: Ne, nimam.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
1: Zdaj si me izdala, da jem suho salamo.
0: Pred nami je sicer en tak lep sončen vikend, napoveduje naše Heidi.
1: Ja.
0: Ko napovemo dež, smo malo slabe volje, ne? Ampak dež ima v glasbi veliko boljši ugled, lahko rečemo, kot vremenski napovedi. Navdihnil je tudi ogromno pesmi in danes se dve takšni postavljata v glasbenem dvoboju ena proti drugi.
1: Zdaj gledam to, da smo res že zakorakali v jesen, tudi uradno vinotok je zdaj oktober. Mislim, da je tale prvi predlog skoraj obvezen, Prljavo, kazališče in kiše jesenje.

naš dež je eden izmed tistih motivov, ki v glasbi prenese včasih malo nostalgije, žalosti, včasih pa žurerske ritme. In še ena taka prihaja v glasbenem dvoboju, to so Kingstoni in Ko bo padal dež.

0: karkoli izberete, v vsakem primeru bo mokro.
1: Bo.
0: Izbirate torej na Facebooku, Instagramu in pa aktualovi spletni strani, da vidimo, kdo bo jutri ob 7 zmagovalec.
1: Imate pa dovolj časa, to je vikend glasbenih dvoboj.
0: Aja!
2: In aktualni zmagovalec
1: je...
0: Do ponedeljka.
1: Do ponedeljka. Vprašanje je bilo, ali Jan Plestenjak ali krasotica, lepotica Severina. Vi ste odločili z tam nekje, bomo rekli, 30% je zmagala Severina.
0: Krasotica, lepotica.
1: Ja, jaz mislim, da pustijo Jana Plestenjaka počivati, glede na to, da mislim, da ima malo težav z zdravjem. Jan, te pozdravljamo, pošiljamo pozitivno energijo, pošiljamo objeme. Severina nas pozdravlja prebudi. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: 37 minut, tole je petkovo jutro, 2. oktober, dobro jutro.
1: Dobro jutro in en lep jesenski vikend pred nami s temperaturami do 23 stopinj, na Primorskem bo šlo do 25. Bo sončno, svežimi, ohlajenimi jutri, nekaj več oblačnosti pa v ponedeljek. V Novem mestu imamo trenutno 5 stopinj, Trbovlje, Celje, Murska Sobota 9, Črnomelj 10 in v Slovenski Istri trenutno 12 stopinj.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: V petkovem jutru pestro tudi na slovenskih cestah in sicer še vedno zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica Sever. Tam je nastal zastoj, ki sega že mimo Frama, zamuda tam več kot eno uro, tako da pozorno, varno, predvsem pa strpno. Obvoz po cesti hoče Fram Slovenska Bistrica, to je torej predlog prometno-informacijskega centra, ampak sporočajo, da tudi tam že nastaja zastoj. Pa Varjeni tovorni vozili uvirata promet na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, med priključkom Maribor Center in Rogoza pa pred predorom Pletovarjem. Promet je uviran tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam zaradi tovornega vozila na izvozu na počivališče Barje, pa zastoj tistih klasičnih na cestah v mestna središča. Je pa dobro to, da sporočate, da ni radarjev in da ni policijskih kontrol. Če se stanje spremeni, smo tukaj za vas mi. Nič 18, 13, nič 2.

0: privoščite si nekaj novega. V trgovinah Harvey Norman izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Govori se o presežkih vseh presežkov. Govori se o datumu, ki prinaša v letošnjem letu najboljši žur. Govori se o...
0: Vrača se! Največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
1: In vsako leto večji, zakaj? Začeli smo torej 19 let nazaj z tremi izvajalci.
2: Novi fosili, Mambo Kings in Klapa Maslina.
1: Tako.
2: Potem vsako leto, z vsakim aktualovim rojstnim dnevom, več in več in več izvajalcev in letos 19-letnica in več kot, se pravi, najmanj 19 izvajalcev.
1: Včeraj je bila v naši družbi v estradi Anita Gošte. Nekako smo upali, da nam bo kaj razkrila, da nam bo povedala kakšnega nastopajočega.
2: Razočarala včerajšnja estrada.
1: Ne, razočarala ne. Samo...
2: Ne, ker sem hotla, da Anita vsaj koga razkrije.
1: Hajdi, predstavlj si nekaj. Recimo, bi ti bila vesela ali razočarana? Recimo, ja. Če bi vedela, kaj ti bo Božiček prinesel. A razumeš?
2: Ja, mislim, da tebi pripada ta čas.
1: Dejan bi se ostal.
2: Vzravnal.
1: Prijel mikrofon v roke.
3: Dame in gospodje, damo!

0: misliš, katera bo glavna poslastica letošnjega aktuala?
1: Jaz rekla, da bo ena od največjih poslastic prav ta revijalni del. Uh-huh. Danes je vse odkrito, tu se pa res ne ve, kdo bo stopil na oder.
2: Kdo je lani bil tisti, ki recimo dobil največji aplauz?
1: Mi zdi, da sta imela kar eno tako medsebojno tekmovanje, kdo bo skočil dlje, višje, večkrat, kdo se bo večkrat vrgal na kolena. Lani sta bila to 82-letnika Duško Lokin in Joe Marek.
2: Oh my God, bravo.

0: nosses.
1: Ok, tole so utrinki, torej lanskega velikega 18. praznovanja. Letos torej gremo še stopničko višje, še več izvajalcev, še večji žur in še več presenečen. Naj ostanejo še skriti, ker tisto, kar je skrito, tisto, kar je prikrito in tisto, kar nam je presenečenje, nam ponavadi da največji užitek.
2: Zdaj sem si malo premislena, ko sem povedala tole za Božička. Ja? Jaz nočem zvedeti, kaj mi Božiček
1: ponese. Ali pa recimo, če imaš rojstni dan, a bi si ti želela vedeti, kaj ti bom jaz kupila? Raj moment presenečenja.
2: Moment presenečenja.
1: Vidiš, hajdi, evo, zdaj se razumela.
2: Vidiš, dobro si to razmislila. Ja. Torej, naj ostane skrivnost.
1: Tako. Ne bomo razočarali, kot nismo še nobeno leto. Vsako leto je aktualno rojstni dan razprodan. Tudi letos bo tako, vse kaže na to, ampak letos še hitreje. Zato pohitite po svoje vstopnice na topevent.si. Lahko se ostavite tudi na Petrolovih bencinskih črpalkah, ampak tam, torej, gospodični ali gospodo za pultom, recite mojo stopnico pišči na topevent.si.
3: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan.

0: Aktual Kum.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
2: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Spoštovani kupci, ne zamudite izjemne ugodnosti pri nakupu zelene plinske jeklenke v trgovinah KGZ Litija, kjer vam priznamo kar 15% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: More, vino i gitara. In ko smo ravno pri vinu, moram prebrati en mail, ki smo ga dobili na aktualni program. Zdaj pa prosim, kanček pozornosti.
1: Ja. Spoštovani, naj za trenutek odloži delo.
0: Tako, čisto vsa Slovenija. Spoštovani predstavniki medijev, z veseljem sporočamo, da je destinacija Štajerska
2: ja.
0: Prijela naziv najboljša vinska regija v Evropi 2027. Vino tukaj ni le proizvod, temveč del identitete prostora. Prepleta se z gastronomijo, kulturo, z mesti in podeželjem, naravo ter gostoljubnostjo in obiskovalcu omogoča, da Štajersko spoznava skozi doživetje popolnoma vso leto.
1: Vso leto, so se postrinjam, ej. A piše tudi skozi vzdan.
3: To je pa tak naziv, čestitke Štajerska.
0: Hvala.
3: Jaz se tudi malo štejem pod Štajerko, ne?
0: Sikr sem inšenka.
3: Ja, ampak to gre načeloma pod Štajersko.
0: Ajde, spremljamo.
3: Ampak dobro, ne, mislim, da bo letos Martinovo, če je to sploh mogoče, še bolj divje kot prejšnje leta.
1: Meni je samo zanimivo, kako je Štajerska ratala destinacija, to najboljša vinska destinacija,
0: ja,
1: ja. Pa Martinovo, a ne?
0: Ja.
1: Mi pa imamo lih Martino iz Štajerske. Bolj div je, kakor bo to leto, po moje ne bo. Bolj več.
0: Ej, sam vinsko kraljico moramo še Štajersko dobiti. Mogoče bi Heidi lahko se
3: prejela. Drugač. Vinska kraljica je Nina Martinčič.
0: Ja.
3: Ampak ona prihaja iz Šentjerneja na Dolenjskem. A ne bi mogla biti Štajerka?
0: Ja, se strinjava.
1: Jaz sem prepričan, da ko bo Martinova, da bomo nekje dobili izjavo od Martine,
0: ja.
1: Ker bo takole s kozarčkom
0: pomikla.
1: Kaj se vi mislite, Martina, o Martinovem in o tem, da je Štajerska destinacija najbolj, oziroma Štajerska regija najboljša vinska destinacija?
0: Ja.
1: Martina rekla, zdravje, Martinu, meni pa vino.
0: A ne, no.
4: Ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio. Njih što nisam volio, prije tebe znaj. Ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Letošnje poletje je bilo tretje najtoplejše v Evropi doslej, v zahodnem delu celine pa najtoplejše v zgodovini meritev, kažejo podatki Kopernikusa. Kar 52% Evrope je bilo izpostavljene zelo močnemu toplotnemu stresu. Vročino so spremljale suša, rekordno nizki pretoki rek in številni gozdni požari. Površina, ki jo je letos prizadel ogen, je bila do začetka septembra skoraj dvakrat večja od dolgoletnega povprečja. V Sloveniji je več kot 43 tisoč brezposelnih in okoli 20 tisoč prostih delovnih mest, a podjetja kadre še vedno težko najdejo. Najbolj primankuje delavcev v proizvodnji, voznikov, varilcev, prodajalcev ter kadra v zdravstvu in socialnem varstvu. Skoraj 45% delodajalcev je v zadnjih šestih mesecih imelo težave pri zaposlovanju. Najpogosteje kot razlog navajajo pomankanje ustreznih kandidatov. Vlada je zamenjala 4 predstavnike ustanovitelja v svetu Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na mesto Mitje Blaganja, Milene Kramar Zupan, Jureta Poglajna in Vitomirja Paniča je imenovala nove člane. Z ministrstva za zdravje prihajajo tudi druge kadrovske spremembe. Nataša Vidnar je odstopila z mesta vršilke dolžnosti generalnega direktorja direktorata za javno zdravje. Za novega vršilca dolžnosti direktorata za dostopnost in ekonomiko pa je bil imenovan Dušan Jošar. Z enotedensko zamudo se začenja 26. sezona košarkarske lige ABA, v kateri bo nastopilo rekordnih 20 ekip. Tudi 3 slovenske. Prva bo danes na parketu Krka, ki ob 20.30 gosti Budućnost. CD-vita Olimpija bo v soboto, torej jutri, gostila Cibono, Perspektiva Ilirija pa v nedeljo Dubaj. Naslov prvaka brani Dubaj, sezona pa se bo sklenila maja prihodnje leto. Nove informacije sledijo že čez 1 uro. Uspešno jutro, preživite ga tudi z nami.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: 8:04 minute, dobro,
13: ja,
12: jutro.
13: Lepo dobro jutro. Lih razlaga Martini, da mladi smo bolj tak minimalistični, elegantni, pogovarjamo se o eni objavi za Instagram. Martina ima rada malo bolj kičesto, bolj divje.
12: Več dogajanja, hajdi.
13: Ja, mi pa radi, keep it simple, veš kako reče.
12: Ja. Po liniji na manjšega odpora temu rečemo pri mladih.
13: No pa dobro jutro. Sončen dan pred nami s temperaturami med 18 in 23, na Primorskem do 25. Trenutno v Kranju 4 stopinje, Celje 10, Ptuj 12, v Novem mestu pa 13 stopinj.
14: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
15: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Dobro jutro vsem, ki ste trenutno za volanom. No, zaradi nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico Sever. Tam je nastal zastoj od do Slivnice zamudo več kot eno uro. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Pletovarje in pokvarjen kombi močno ovira promet v Kranju. Na Primskovem v turbokrožišču zastoji so pa vse smeri. Zastoj pa še zmer klasični na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovico, na gorenski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in počivališčem Povodje in na cestah v mestna središča. Radar so pozili na stojalu, je v obrhu pri Dolenskih Toplicah, pa še en v Sivem Kediju je na cesti Celje Laško v Debru na avtobusni postaji in še en radar na stojalu je v Dolu pri Borovnici, če je slučajno še kak je, nič 8013, nič 2.

se tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: In Martina Šma.
1: 10 minut čez 8, dobro jutro, petkovem jutru na Aktualu. Eno zanimivo statistiko sem našla, predvsem bo mogoče Matija zanimala tebe in tebi podobne. In ja. Sicer raziskava je pokazala, da poročeni moški po statistiki živijo dlje kot samski. Evo. In glede na rezultate, pridobljene iz različnih študij v zadnjih 150 letih, so znanstveniki razkrili, da, pozor, poročeni moški v poprečju živijo 17 let dlje kot samski.
2: 17?
3: To pa težko verjamem. To se zdaj zmišljam. Kaj pa je pa skrivnost tega?
2: Jaz sem isto brala to raziskavo in pravijo, da vzroki niso povsem jasni, ampak se znanstveniki nekako nagibajo k temu, da bi enega izmed njih lahko povezali s tem, da so moški, ki so v zvezah oziroma pač poročeni, manj nagnjeni k slabim razvadam in da se bolj zdravo prehranjujejo. Ja.
3: Po moje je to povezano, veš, s tem trendom, da sodobne ženske ne kuhate več. Sam povem.
2: To pa ni bilo lepo.
0: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
1: Drugače je dokazano, da to, če imaš ta fasting, ne, torej da neprekinjeno imaš dieto, ali kako bi rekel, ne vem, 20 ur ali pa 16 ur, da je to autofagija celic, da ne ješ, da
2: auto.
1: Fagija celic, v glavnem samo se obnavlja telo in dlje živiš, ampak ni to.
3: Meni tudi auto

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31 23 nici 766.
3: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bližje najti šiht.
4: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031 321 676 ali piši na kadri@eti.si.

0: Klapa Šupit, kako si lijepa, ljubavi na aktualu, in to ni edino, kaj je lepo, lepo je tisto tudi, kar prihaja kmalu, ne bom rekel na aktualu, ampak z aktualom v Rabcu.
1: Relax. Približuje se jesenske, približuje se krompirjeve počitnice. Jaz vsako leto za jesen razmišljam, kam iti, kako animirati roke. Ponavadi jesen zna biti zelo, zelo lepa, tako da tudi moja prva ideja je vedno morje. In Matjas, kar nas povabiš, ker tam boš tudi ti.
0: Tako, vas povabim vseb domov.
1: Skoraj.
0: Od 28. do 31. oktobra gremo v Rabac. Rabac v Istri poznate večinoma vsi, a ne? Tam vas čaka aktualo Halloween z ekipo Radio Aktual, z mano in z Relax Turizmom, in to v 4-zvezdičnem hotelu Hedera, kjer nas čakajo 3 polpenzioni, topo notranji bazen, pijača, jedača, skratka, pedenali vas bomo od zadnji in od spredi.
1: Ampak, ker aktualovci. Vemo, da aktualovci smo ne taki energični ljudje, s polno energije, in zato ne bomo samo ležali cele dneve ob tistem toplem bazenu, ampak nas čaka prava istrska zabava, DJ, klubske aktivnosti in pa glavni animator, verjemte mi, bo Matjas Stojanovič.
0: Jaz pa vem, kdo je DJ.
1: Kdo?
0: A vam lahko povem, ali?
1: Ja!
0: DJ... Rudi!
1: Kako dober. No, zdaj sem še pa to bolj prepričana, da pridem tudi jaz, in to z Marcelom in Mijo. Zakaj? Zaradi tega, ker poskrbijo pri relaksu tudi zato, da je primeren oddih za družine. 2 otroka do 10. leta bivata brezplačno, predvsem pa bo veliko delavnic za otroke in tudi varstva. Več rezervacij pa na radioaktual.si, več informacij pa na relax.si. Rezervacije in informacije, torej radioaktual in relax.si.
2: Aktualov Halloween. V Rabcu. Aktualova zabava. Polpenzion, hotel na Obali in še veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.

0: in vremenoslovci Agencije za okolje prinašajo dobre novice. Pred nami je sončen vikend s temperaturami med 18 in 23 na Primorskem, še nekoliko topleje do 25. Trenutno v prestolnici 8 stopinj, Murska Sobota, Celje, Trbovlje 10, Črnomelj, Ptuj in pa Novo mesto 11, v Kopru pa trenutno 15 stopinj.
1: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno za volanom. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani so odstranili posledice nesreče, pri Slovenski Bistrici ostaja pa zastoj do Slivnice za mudo več kot eno uro. Prosim, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Pokvarjen tovornjak ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Pletovarje, pa promet je oviran na bivših hitri cesti Izola Koper proti Kopru med priključkom Izola in predorom Markovec zaradi okvare vozila. Pokvarjen kombi tudi močno ovira promet v Kranju, na Primskovem, v Turbokrožju. Zastoj so pa vse smeri. Radar na stojalu v Obrhu pri Dolinskih Toplicah, pa radar v Sivem Kedju na cesti Celje Laško v Debru, na avtobusni postaji radar v Petrovcih pri Muri in radar na stojalu v Dolu pri Borovnici. Če pa slučajno pazite kakšno kontrolo ali pa še kak radar kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
2: Uspešno smo skupaj pripluli do petka, to je prvi petek v mesecu oktobru. In ne vem, če ste vedeli, v določenih državah se petka, ja, prvega petka ali pa vsakega drugega petka še posebej veselijo. Zakaj? Naprimer, v Združenih državah Amerike, v Kanadi, v Avstraliji imajo plače, oziroma se plače izplačujejo, ne, vsak teden ali pa na vsakih 14 dni. To imajo kot eno tradicijo. Ne,
3: in to je na petek.
2: In to je vedno na petek, vedno ja, je ta ampak, tradicija.
3: A veš, se realno nimaš nič več plače, tudi če bi jo dobil v ponedeljek, sam polko v petek dobiš ta gnar, sam Bog ve, koga bo do ponedeljka še ostalo.
2: Ja, res je, ker je vikend vmes, ne. In naj drugače to na nek način potrjuje te raziskave. Zakaj? Najnovejše raziskave Finance Baza so pokazale, da poprečen Američan porabi okoli 40% plače v prvih 48 urah po prejemu. Tako da mi smo še kar vrejo, ne, Matjas?
4: To si povedala, ker je to ful hiter.
2: Kaj, zakaj?
4: V promen traja 40% plače do konca tega dneva.
2: A dej mi to.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
2: Pazi, kaj boš odgovoril, direktor, poslušaj, imaš toliko malo plač ali imaš ti take velike izdatke?
4: Ne, imam, hiter sem, hiter človek, jaz to, lej. Kako došlo, tako ošlo.
2: Tako.

0: vroči popusti v Fartradu.
1: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
0: 20% popust na radiatorske ventile in termostanske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Fartrade Trbovlje.

0: 10 minut pred 9, Andraž Zupančič, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakšni so vikend plani?
1: Delovni.
0: Delovni?
1: Ja.
0: Spet. A si ti kakšen vikend sploh fraj?
1: Sem pa tja.
2: Zdaj je ono klasično vprašanje, pa kva boš ti z denarjem, ej?
1: Sem res.
0: Kam ga boš dal?
2: Kam boš ti dal ta denar?
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Ja, dajmo pol kar začeti s to temo, se kanček navezuje. Ne? Pišete, da v Sloveniji je brezposelnih okoli 43 tisoč ljudi, ampak glej ga zlomka, v podjetjih pa je trenutno na voljo okoli 20 tisoč delovnih mest.
1: Ja, zanimivo, ne? Zelo. Zdaj, kdo bi rekel, pa zakaj pa potem toliko brezposelnih?
0: Ja.
1: Pravzaprav odgovor je zelo enostaven. Zato, ker manjka tistih ljudi, ki jih podjetja potrebujejo.
0: Aha, ok.
1: Čist plastično. Če recimo varilca iščejo v Novem mestu, ne more zaposliti ekonomista iz Murske Sobote. Ne? Tako da to so stvari, ki so zelo enostavne, pa po drugi strani zelo komplicirane in seveda očitno izobražujemo ljudi, ki jih nihče ne potrebuje. Je pa res seveda, da to iskanje delavcev je velika težava in podjetja vemo, kako si pomagajo, takrat, ko ne najdejo nikogar, še bolj obremenijo tiste, ki so že v službi. In potem se čudimo, da prihaja do raznih izgorelosti in še česa.
0: Več o novice Svet 24, kjer pišete tudi v eni zadevi, ki si jo mogoče malo narobe predstavljamo ljudje. Ne? Ko preberemo, ko pomislimo na delo na črno, si vsi predstavljamo, da je to samo tisti moment, ko daš nekomu denar na roko ali ga premeš na roko. Ampak vi upozarjate, da ni to samo to, a ne? Da.
1: Ne, ni. Tudi to, recimo, da pride nek mojster k tebi delati, pa ni niti registriranega podjetja za to delo.
0: Okay.
1: Se pravi, tudi to je teoretično delo na črno. Je pa seveda res tudi, da malo prej smo rekli, da primankuje raznih profilov, raznih poklicov in seveda si vesel, če ti kdo pride kaj pomagati, recimo, ko obnavljaš hišo ali kaj podobnega. Ampak glej ga zlomka, inšpekcija seveda dela. Leto so opravili 4900 pregledov, inšpekcijskih pregledov, 1400 takih prekrškarjev so našli. In zanimivo, gradbeništvo je zelo na udaru, pa kakšno gostinstvo in podobne stvari. Je pa še ena zadeva, ki zna pa biti za nas običajne državljane problematična, da ni kaznovan samo tisti, ki opravlja delo na črno, ampak tudi tisti, ki takega delavca naroči.
0: Pa mu moraš tudi zaupati ali preveriti?
1: Ja, seveda. Zdaj, teoretično bo vsako rekel, pokličem ploščičarja, pa potem ugotovi inšpektor, da nima licence za to, oziroma da nima prijavljenega podjetja.

0: pa 1000 evrov dali. Tako da tukaj smo se nekako vrtimo na začarane krog.
1: Še ena kadrovska težava, pišete, in ta je v policiji. Zato je danes malo manj radarjev.
0: A ne, radar je, veš, radar stoji tam pa dela tudi brez policista, ampak dejstvo je, da imamo recimo res premalo policistov. Ja. Pred 20 leti jih je bilo recimo 7800, zdaj jih je 6700, potrebovali pa bi jih 8500. Wow. Se pravi, če je kdo interesent za policijo, mislim, da se ga ne bodo branili. In na policiji se zavedajo, da imajo veliko težavo, in se tudi da zavedajo, da zelo težko pravzaprav motivirajo ali pa privabijo mlade ali pa strokovnjake točno določenih poklicov, tisti, ki jih recimo kakšnih forenzikov in podobnih stvari ne dobijo, ker ti ljudje najdejo enako ali pa mogoče celo bolje plačeno službo, ki je drugi, pa vemo, da pogoji dela v policiji pa niso najbolj enostavni.
1: Tudi astrologija, ponovno na 4 straneh, Matija, sicer pa brezplačna priloga.
2: Zvezde!
0: Ja.
2: Spet nisem jaz. Ampak dobro, lej. Veliko zanimivih zgodb iz sveta, bomo rekli tako, estrade, lahko si preberete, recimo, kaj je Žak Hovdek?
3: Kaj je
2: Žak Hovdek?
3: A kje piše, kaj je, hajdi
1: se. Kaj je Žak Hovdek?
2: Kaj, kam je Žak? Gre na Svet 24. Pika si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualni. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ameriški predsednik Donald Trump razmišlja o prepovedi izvoza dizelskega goriva iz ZDA, potem ko so cene zaradi krize na Bližnjem vzhodu močno narasle. Ameriški finančni minister Scott Bessent je evropske države pozval, naj sprostijo zaloge goriva. ZDA so pomemben svetovni dobavitelj dizla, zato bi omejitev izvoza lahko dodatno zvišala cene drugod. Evropske države se medtem pogovarjajo o skupnem odzivu. Zbornica zdravstvene in babiške nege je v splošni bolnišnici Novo mesto na ortopedskem oddelku ugotovila dobro prakso na 7 in pomankljivo na prav tako 7 področjih. Predlagala je 37 priporočil za izboljšave. Med drugim so pomankljivosti ugotovili pri protokolih, pripravi zdravil ter poznavanju etičnih načel in pacientovih pravic. Bolnišnica mora o izvedbi priporočil zbornico obvestiti v 6 mesecih. Ob mednarodnem dnevu nenasilja pa sicer zbornica zdravstvene in babiške nege poziva k kulturi spoštovanja in nenasilja. Do leta 2029 bodo v sodelovanju s Centri za socialno delo, društvom SOS, telefon in policijo usposobili 1000 zdravstvenih delavcev za prepoznavanje in obravnavo nasilja v družini. S projektom Brave Wow pa si prizadevajo tudi za preprečevanje nasilja na delovnem mestu in varnejša delovna okolja v zdravstvu. 4 astronauti odprave Crew 13 so v manj kot 8 urah prispeli na mednarodno vesoljsko postajo in postavili rekord za najhitrejši polet ameriškega plovila do vesoljske postaje. Američana Jessica Watkins in Luke Delaney, Kanačan Joshua Kutrick ter Rus Sergej Tetarjatnikov so z raketo Falcon 9 in plovilom Dragon potovali 7 ur in 55 minut. Na postaji bodo ostali približno pol leta. Prijetno petkovo dopoldne preživite tudi z nami.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Eno lepo, dobro jutro, dobro dan. V petkovo jutro, 3 čez 9 je in napovedano sonce danes cel dan, prav tako čez vikend. Temperature bodo med 19 in 23, na Primorskem pa bo šlo do prijetnih 25 stopinj.
8: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
9: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot 100-letno tradicijo.
8: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Dobro jutro tudi na ceste. Pokvarjen tovornjak ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Pletovarja, pa promet je ovira na bivši hitri cesti Izola Koper proti Kopru med priključkom Izola in predorom Markovec zaradi okvare vozila. Zastoj na Podravski avtocesti proti Gruškovju med Marjeto in Zlatoličjem zaradi nadzora prometa na počivališču Prepolje in zastoj zaradi delja na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Petrovcih pri Muri, če je slučajno še kakem, nič 80, 13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Ni ravno veliki petek, ampak je veliki petek za vse ljubitelje dobre glasbe in radijskega žura. Mi imamo največjo radijsko zabavo, največje radijsko plesišče v Sloveniji, takoj po 18. uri na Radio Aktual z našo Anito in Dejanom.
1: Partner Aktualove galame sporoča.
2: Hladni dnevi prihajajo, je vaš dom pripravljen?
1: Investirajte v IR sistem Ecosyn. Sistem ne dviguje prahu in ne rabi vzdrževanja. Ima pa življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja ter nudi naraven občutek toplote, podoben soncu. Oddajte povpraševanje na ecosyn.si ali nič 80 30 10. Ecosyn. Naravno udobje IR panelov.
0: Hvala našim podpornikom, ki nam omogočajo najboljšo zabavo. Matija, si si začeli dober zdaj do vlogi Dejana našega, tako da zdaj pa tebi prepuščam, da napoveš Dejana in Anito in...
3: Dame in gospodje, danes po 18. uri Anita, Dejan in Aktualova gala!
4: Kako si rekel včeri, Matija so Dejan z Majk. Vrhunsko. Čakata pa vas že, Anita in Dejan, od 17. ure naprej na aktualovem Facebooku, kjer lahko pod tisto objavo zapišete glasbene želje, pa kako posvetilo, komu posvečate. Čestitke, v glavnem, kar vam srce poželi.
0: Brez tega ni petkovega žura, ni galame, torej zapišite vaše glasbene želje, vaša voščila in tole je ena izmed pesmi, ne, ki prav nikoli ne manjka v aktualovi galami. Jasmin Stavros in moja Marina!

0: običaju. Cerkev Svetega križa stoji na Križni gori na Škofja Loko in je podružnična cerkev župnije Stara Loka. Čeprav je od zunaj precej preprosta, skriva v notranjosti zelo pomembno kulturno dediščino, predvsem poznogotske, freske in kamnoseške detajle. Najstarejši del cerkve je prezbiterij, posvečen svetemu Urhu, ki je bil zgrajen okoli leta 1500 in kmalo na to tudi poslikan s freskami. V 16. stoletju so dogradili cerkveno ladjo, ki jo je poslikal znani slikar Jernej iz Loke. Sredi 19. stoletja so cerkev temeljito obnovili, je dodali stranski niši za oltarja in za kristijo ter spremenili njenega zavetnika v križanega. Sedanjo podobo je takrat dobil tudi zvonik. Cerkev je značilen primer poznogotske arhitekture. Posebej zanimiv je rebrasto obokan prezbiterij, kjer so na sklepnikih upodobljeni Marija z Jezusom, sveti Urh, angeli in različni grbi. Notranjost krasijo tudi številne freske, ki sodijo med vrh poznogotskega realizma na Slovenskem. Cerkev Svetega križa zato veliko več kot le majhna podružnična cerkev. Zaradi svoje lege, arhitekture, fresk in bogate zgodovine predstavlja pomemben del slovenske kulturne dediščine in eno zanimivejših poznogotskih cerkva v okolici Škofje Loke. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablenici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
3: Renault.
4: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Renault.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
6: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
7: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
6: G-Design-BP.si. Kvaliteten in hiter tisk.
8: Svet krajovne skupnosti Rudnik Hrastnik vabi v sredo 7. oktobra ob 17. uri v prostore Hočijeve galerije na zbor občanov. Beseda bo tekla o aktualnih temah, z veseljem pa bodo prisluhnili tudi pobudam in vprašanjem občanov. Po uradnem delu sledi še prijetno druženje. Pridite, krajovno skupnost ustvarjamo skupaj.
9: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava. Delo na črno ni brez posledic. Kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija. Plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Aktual.

0: pomagaš.
1: Matija, si imel večkrat to izkušnjo? Nije htjela pa to.
2: Da, da. Skor vsak dan. Nije htjela.
3: Dobro jutro, ob točno pol desetih, sončen dan je pred nami, med 18 in 23 stopinj bo na Primorskem do 25 in pa šibka burja. V Črnomlju trenutno 11 stopinj, Celje, Črnokoroškem, Trbovlje, Novo mesto 15, v Slovenski Istri pa 19 stopinj. Prav tako sončen tudi cel vikend, malček bo vetrovno, drugač pa temperature do prijetnih 23.
4: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lep pozdrav vsem, ki ste trenutno za volanom. No. Pokvarjen tovornjak ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Pletovarja, pa promet je oviran na štajerski avtocesti tudi proti Ljubljani pred predoroma Jasovnik med Vranskim in Trojanami zaradi okvare vozila. Promet je tudi oviran na bivši hitri cesti Izola Koper proti Kopru na vozu Izola zaradi okvare vozila in zastoj je še zmer na štajerski avtocesti proti Ljubljani na začetku delovne zapore pri Domžalah in na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Radar v črni škodi je na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Razdrtim in Postojno. Še en radar na cesti Celje Laško v Debru meri v obe smeri, radar v Mislini tudi na avtobusni postaji smer Slovengradec, radar je v Rečici ob Savinji na avtobusni postaji Niska in radar oziroma policijska kontrola v Šmarju pri Jelšah na bencinski črpalki.
3: Na
2: če
3: tej
2: slučajno
3: pumpi že ni bilo 100 let radarja in zdaj je.
2: In danes je.
3: Yeah.
2: Če je slučajno še kakje, nič 80-13, nič 2, srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj na Aktualu.
3: Končno tisti dan, ki ga vsi čakamo od ponedeljka naprej, ali pa že od nedelje naprej, petek.
4: Sobote naprej.
3: Ja, danes je petek, 2. oktober, vikend plani. Matjas, ti?
5: Mamo, Brane, mamo.
3: Kakšne?
5: Pustimo se presenetiti.
3: Ne, delih, znam,
4: ja, da moraš povedati.
5: To je vikend plan, moj vikend plan je pustimo se presenetiti.
3: Ok, go with the flow. Moj vikend plan, jutri cel dan delovno, torej, da ne boste pozabili, dobimo se na družinskem dnevu, na Vranskem, skupaj z baby centrom.
5: Vedel sem, da nekam grem jutri, jaz se nisem bom spalil
3: kam. Evo, od 10. do 16. ure, potem sem na enem Oktoberfestu, v nedeljo grem pa Sveti Maši v Grosuplje, kjer je žegnanje motorjev pri Martinu Golobu za dobro sezono.
4: Pestro.
3: Bom. A ja, ti se
4: Jaz grem pa zdaj za eno uro na faks in potem grem direkt v Trst na letališče in končno na dopust.
5: Kam pa greš?
4: Grem pa v Grčijo, ker sem bila poleti sam, par dni sem bila na morju, ostalo sem bila z vami v studiu, zdaj pa grem jaz tudi na svoj zaslužen dopust.
3: Vreme bo verjetno lepo, ne? Ali...
4: Ja ne vem, upam, da bo. Po moj bo.
3: Se v Grčiji
5: ne
3: izmerili.
5: Vem, če.
4: Ne?
5: Mah.
3: Zakaj? A si šel gledat, ali kaj?
5: Mah, kaj pa veš?
4: A bodeš?
5: Ja.
3: Pa kaj?
4: Ja, pa res, jaz se spohne sekiram.
5: Lej, tako mama... rekel, če bo sonce, bo dopust, ja. Če bo pa dež, bo pa degustacija.
4: Degustacija, ker imamo mi dva z Erikom v krog hotela.
5: Ja.
4: V radiusu 20 km, 5 vinotek in se nam čist nacekirala, če bo jutri dež.
3: Ok, en teden dopusta, pa en teden bolniške zaradi glavobola, ne?
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.

0: Če kaj druga ne prevzame Matijasovo pozornost, jo Anja Belini zagotovo ne.
1: Vedno, vedno. Ko? Za greh. In z nami danes Lucijan Pečič in ekipa, dobro jutro.
2: Živjo, lepo zdrav.
1: Živjo. Kako ste, kako, kaj ti misliš o Ani Belini?
0: Kaj
1: je
0: to?
2: Kdo je to? Bomo začeli s tem.
0: Jaz mislim, da gremo v druge teme, v športne teme.
1: Time out.
0: In na nogometna igrišča. Slovenske ja. Reprezentance.
1: Dajmo tako po moško začeti s futbolom.
2: Gremo, gremo naprej. Na futbol, zdaj smo v obdobju reprezentance, klubi počivajo. Slovenska reprezentanca je opravila polovico dela v tem res raztegnjenem reprezentančnem ciklusu. Bomo rekli, da je polovično uspešna, čeprav izgubila ni. Dve tekmi igrala doma s Škoti, nič proti nič ob slabi igri, pa potem ob boljši igri vendarle zmaga proti Makedoncem, ki je nekako dvignila tole letvico optimizma v slovenskem taboru. Čeprav je zdaj pred njimi kar težka naloga, verjetno najtežja v tej Ligi narodov, gostovanje pri Švici, ki je absolutno najboljša reprezentanca v tej skupini, ki je dvakrat zmagala 3-0, obakrat v gosteh, tako v Skopju kot v Glasgowu, in vzbuja kar malce strahov spoštovanja. Bomo videli, kako se bodo Slovenci jutri postavili v Lucernu, bo tekma, stadion je razprodan. In me res zanima, no, kako bodo verjetno obrambno, to lahko sklepamo, ampak če bo tale obrambni zid Slovenije zdržal, potem pa jih čaka še gostovanje v Glasgowu pri Škotskem.
0: Če gremo staviti, če stavimo na Slovenijo,
2: zaslužimo ogromno denarja. Če Slovenija zmaga, seveda.
0: Tako je, okay.
1: Pejmo še malo kolesart.
2: Na ceste. Na ceste, ja. Pred nami je Evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Dolgo časa smo ga napovedovali, čakali. Takrat smo pričakovali, da bo to dogodek s Tadejem Pogačarjem v glavni vlogi. Žal, vemo, kaj se je zgodilo na Vuelti. Tadej Pogačar je zaradi poškodbe, paca poškodbe, končal to sezono in ga ne bo na dirki. Je v Sloveniji in verjetno bo tako ali drugače prisoten ob cesti, spodbujal svoje reprezentančne kolege, ampak zdaj je prvo ime reprezentance Primož Roglič, pa potem še cela kopica fantov za njim. Skratka, slovenska reprezentanca ima vseeno močno zasedbo. Smo kolesarski narod in prepričan sem, da bo tudi ob progi v teh dneh ogromno navijačev. Veliko se bo tudi dogajalo za kulisju. Navijaške cone bodo praktično na vsakem koraku, glasbena spremljava, jedača, pijača. Skratka, na Gorenjskem, od Ljubljane proti Gorenjski, v prihodnjih dneh vse v znamenju kolesarstva, pa veliko potrpežljivosti za voznike, ker bodo zapirali ceste in te stvari.
0: Točno to sem želela reči, veliko tudi zapor ceste, ja. Tako da sledite, AMZS center ima ponavadi vse te informacije. Lucijan, hvala ti, lep, uspešen vikend, pa upam, da je počitka brez grehov.
2: Hvala, hvala.
3: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Actual cum. Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Podaljšan delovni čas upravnih enot. Trumpovo delo odobrava manj kot tretjina Američanov. Danes bo na nebu več koprinaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Vlada je z uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele s delom ob 8. uri in končale ob 18. uri in 30 minut. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Uredba začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. Podpora delu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je po najnovejši raziskavi padla na najnižjo raven v obeh njegovih mandatih. Njegovo delo na položaju predsednika odobravale 31% vprašanih. Še posebej nizka je podpora Trumpovim odločitvam na področju gospodarstva. Tudi druge nedavne raziskave kažejo nizko podporo predsedniku pred bližajočimi se kongresnimi volitvami. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije je zaradi nepravilnosti izvedla redni strokovni nadzor s svetovanjem v splošni bolnišnici Novo mesto. Komisija je na ortopedskem oddelku preverjala 14 poklicnih aktivnosti in na 7 področjih ugotovila dobro, na 7 pa pomanjkljivo prakso. Za odpravo slednjih je predlagala 37 priporočil. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnico danes ob 4. uri in 14 minut zabeležili šibek potresni sunek magnitude 0,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v Žužemberku. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 3. stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili nekateri prebivalci občin Mirna Peč, Žužemberk in Dolenjske Toplice. Univerza v Buenos Airesu bo nogometnega superzvezdnika Lionela Messija odlikovala s častnim doktoratom. Odločitev so soglasno utemeljili s tem, da je pot danes 39-letnega nogometaša primer odličnosti, vztrajnosti, skromnosti in etičnega ravnanja pri opravljanju svojega dela ter zavzetosti za izbrano vrsto Argentine. Slovesnost bo potekala pred Messijevo poslovilno tekmo za argentinsko reprezentanco 7. oktobra. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
3: Radio Aktual Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum.
3: Radio Aktual Kum.
5: Narejen za vaša ušesa.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
10: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
11: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
12: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.

0: kum.
1: Kaj pa tako vohaš?
0: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
1: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo še preden jih opaziš.
0: Potem pa je čas za preventivni pregled.
2: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
1: Tačka, vse za živali na enem mestu.
3: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
4: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
5: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli

0: Vlada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Klicalc. Zasavje na kratko.
1: Lepo pozdravljeni, petkovo dopoldne na Kumu začenjamo s petkovim dekelcem, pregledom novic zadnjih sedmih dni. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je občini Litija odobrilo evropska sredstva za projekt nadgradnje vodovodnega sistema Litija Šmartno. Kohezijski sklad bo za naložbo vredno 4,3 milijone evrov prispeval dobra 2 milijona evrov. Investicija pa obsega nadgradnjo in delno obnovo obstoječega vodovodnega sistema, zlasti z vidika hidravličnih izboljšav, zmanjševanja vodnih izgub ter zagotavljanja dolgoročne odpornosti sistema. Urejeno bo črpališče na Ljubljanski cesti ter nadgrajeno vodovodno omrežje v dolžini 13.313 metrov. Projekt bo tako izboljšal zanesljivost, varnost in kakovost oskrbe s pitno vodo 1307 prebivalcem občin.

0: Petkov Dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: V Trbovljah so končno po dolgih letih pogajanj podrli sramoto sredi mesta objekt nekdanje Finomehanike oziroma kasneje in še danes imenovano Prekorškovino. Kar nekaj občinskih oblasti se je pogajalo za nakup tega objekta, je bila cena astronomska. Sedanje vodstvo občine je nepremičnino v izmeri 107 kvadratnih metrov, to predstavlja tako zemljišče kot objekt, lani kupilo za 30 tisoč evrov. Podjetje AGM Nemec je objekt podrlo minuli konec tedna. Rušitev je občino stala okoli 50 tisoč evrov. Ali bo sedaj lastnik trgovskega centra objekta Spar uredil oziroma razširil uvoz do garažne hiše, še ni znano, se pa vodstvo občine z njimi o tem pogovarja.

0: kaj se dogaja v Zasavju. Petkov Dekles.
1: Na območju zaprtega odlagališča kamnoloma v Zagorju naj bi prihodnje leto začeli graditi največjo sončno elektrarno v Zagorju. Občina in holding Slovenske elektrarne sta pogodbo za postavitev elektrarne na občinskem zemljišču podpisala že lani, septembra letos pa je HSE za projekt pridobil tudi gradbeno dovoljenje. Predvidena moč sončne elektrarne bo 1,38 MW, na leto pa naj bi proizvedla okoli 1437 MW ur električne energije. To je toliko, kot jo porabi 300 gospodinstev. Ob sončni elektrarni načrtujejo tudi baterijski hranilnik energije s kapaciteto 5 MW.

0: Petkov Dekelc na sprehodu po Zasavju.
1: Ogrevalna sezona se za uporabnike daljinskega ogrevanja začne dan potem, ko je temperatura ob 21. uri tri dni zapored nižja od 12 stopinj. Ker so bili ti pogoji izpolnjeni, so v Trbovljah ogrevanje vključili že v torek, v Hrastniku pa v sredo. Ob začetku ogrevalne sezone pa še podatki, koliko bo uporabnike stalo ogrevanje. Pri komunali Trbovlje cena megavatne ure toplote za ogrevanje prostorov znaša 119,95 € z davkom. V Hrastniku, kjer za daljinsko ogrevanje skrbi Petrol Energetika, pa variabilni del cene po ceniku veljavnem od 1. septembra leto znaša 133,55 €, prav tako z davkom. V Zagorju bodo radiatorji predvidoma topli prihodnji teden.

0: Pitkov Dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: Ja, Zasavje je objavil tretji javni poziv za izbor projektov za izvajanje strategije lokalnega razvoja partnerstva Las Zasavje v obdobju 21-27, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj, gre pa za območje občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje. Okvirna višina razpoložljivih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za sofinanciranje projektov za 3 leta znaša 343 476 evrov. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja pa ima na voljo 226 055 evrov. Vloge na razpis bodo sprejemali do vključno 10. januarja 2027. V tem času pa bodo na spletni strani partnerstva Las Zasavje vzpostavili tudi rubriko Vprašanja in odgovori, ki bo na voljo in v pomoč vsem zainteresiranim.

0: kaj se dogaja v Zasavju. Petkov Dekelc.
1: Vozniki bodo na odprtje ceste Česavski most v Zagorju počakali še nekaj dni. Rok se je z konca avgusta najprej premaknil na 20. september, nato na konec septembra, no zdaj pa so z direkcije za infrastrukturo sporočili, da se zapora podaljšuje do torka 6. oktobra. Asfaltiranje ceste pa je predvideno dan prej, torej v ponedeljek 5. oktobra. Kot so povedali, na direkciji so dela kljub navidezno lepemu vremenu ovirale vremenske razmere, ki niso omogočale ugradnje hidroizolacije. Spomnimo, da je most zaprt zaradi gradnje krožišča in obnove mostne konstrukcije. Obvoz tako še vedno poteka čez Bevško, Trbovlje in Šklendrovec, tovorni promet pa so preusmerili na Štajersko avtocesto.

0: petkov dekalc. Spet prihodni petek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni. Citroen.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: Vroči popusti v Fartradu.
10: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
9: 20% popust na radiatorske ventile in termostanske glave Danfoss in Far.
10: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
9: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
10: Dobri mojstri, že vedo.
9: Fartrade Trbovlje.
11: Spoštovani kupci, kupite slovenske mesnine v živilskih trgovinah KGZ Litija. Prekajena svinska krača Kazi Laško, samo 4,99 evra za kilogram. Kuhan pršut Kras, samo 9,99 evra za kilogram. Salama GHT Anton, samo 7,99 evra za kilogram. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
12: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
13: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Lepo pozdravljeni v rubriki Brez okvirjev. Ste že kdaj slišali, da je moški bolj primeren za vodjo, ker je bolj odločen in samozavesten in zna držati stvari v svojih rokah, medtem ko naj bi bila ženska preveč čustvena ali nežna? To je eden izmed precej starih stereotipov. Predstava, da je vodenje nekaj, kar je bolj naravno moškim kot ženskam. Takšno razmišljanje ni nastalo čez noč. Že stoletja so bile družbene vloge moških in žensk precej jasno ločene. Moški so bili pogosteje povezani z javnim življenjem, politiko, vojsko in odločanjem. Ženske pa predvsem z domom, družino in skrbjo za druge. Ko je bila neka vloga skoraj vedno v moških rokah, je bilo zelo enostavno ustvariti vtis, da je moški zato tudi bolj sposoben. Zanimivo pa je, da se je izraz stekleni strop, ki opisuje nevidne ovire pri napredovanju žensk, pojavil šele precej pozneje. Ameriška vodstvena svetovalka Marilyn Loden ga je po navedbah več virov uporabila leta 1978, ko je govorila o ovirah, zaradi katerih ženske težje napredujejo na najvišje položaje. Kasneje se je izraz močno razširil in postal splošno razumljiv opis nevidnih omejitev pri napredovanju. Toda zakaj je sploh nastal vtis, da ženske niso dobre vodje? Eden od razlogov je način, kako razumemo lastnosti vodje. Od vodje pogosto pričakujemo odločnost, samozavest, tekmovalnost in sposobnost sprejemanja težkih odločitev. Te lastnosti pa so bile tradicionalno predstavljene bolj kot moške. Ženske, ki so bile bolj glasne in odločne, so lahko zato hitro dobile oznako, da so preveč agresivne, medtem ko je bila podobna lastnost pri moškem razumljena kot znak dobrega vodje. In tu nastane zanimiv paradoks. Če je ženska tiha in previdna, lahko ljudje rečejo, da jim manjka samozavesti. Če je odločna in glasna, pa jo lahko označijo za preveč dominantno. Tako se lahko ista lastnost pri moškem in ženski razlaga popolnoma drugače. Seveda to ne pomeni, da so vse ženske dobre vodje ali da so vsi moški slabi. Pomen je ravno nasproten. Sposobnost vodenja ni nekaj, kar bi lahko določili samo na podlagi spola. Nekdo je lahko odličen vodja zaradi svojih izkušenj, načina komunikacije, sposobnosti poslušanja, odločanja in dela z ljudmi. Stereotipi so problematični predvsem takrat, ko človeka ocenimo, še preden mu sploh damo priložnost. In mogoče je pri vodjih najpomembnejše prav to, ne kdo stoji na čelu, ampak kako vodi ljudi, ki mu sledijo. V rubriki Brez okvirjev sva širšo sliko z vami delila Anja Brečko in Rok Zupan. Prav lepo povabljeni v najno družbo tudi prihodnji teden.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.
1: Novo na aktualu.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Hrastnik, sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v nedeljo 4. oktobra od 8 do 15 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje obrtna cona Boben.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Odajla, dajla, dajla, odajla.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Podaljšan delovni čas upravnih enot. Na obisku v Sloveniji nemški zunanji minister. Danes bo na nebu več koprinaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Vlada je z uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele s delom ob 8. uri in končale ob 18. uri in 30 minut. Veljavna ureditev uradnih ur v ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Uredba začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. Zunani minister Tone Kajzer bo popoldne gostil nemškega kolega Johana Vadepula. Nemčija je ena najpomembnejših slovenskih trgovinskih partneric, gospodarstvi obeh držav pa sta prepleteni. Ministra bosta zato po napovedih posebno pozornost namenila krepitvi gospodarskega sodelovanja, zlasti na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike, digitalizacije ter drugih naprednih tehnologij. Dva ameriška in en kanadski astronaut ter ruski kozmonavt v 7 urah in 55 minutah prispeli na mednarodno vesoljsko postajo ter tako postavili rekord za najhitrejši polet ameriškega vesoljskega plovila do postaje. Prejšnja posadka, ki je vzletela z ameriških tal, je za pot do postaje potrebovala več kot 30 ur. Absolutni rekord ima še vedno rusko vesoljsko plovilo Soyuz iz leta 2020, in sicer 3 ure in 3 minute. Dolgotrajna in izjemna vročina je povzročila tretje najtoplejše poletje v Evropi doslej, v zahodnem delu pa najtoplejšo v zgodovini meritev, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Copernicus. Do konca sezone je bilo 52% celine izpostavljene zelo močnemu toplotnemu stresu, kar je rekordna vrednost. Univerza v Buenos Airesu bo nogometnega superzvezdnika Lionela Messija odlikovala s častnim doktoratom. Odločitev so soglasno utemeljili s tem, da je pot danes 39-letnega nogometaša primer odličnosti, vztrajnosti, skromnosti in etičnega ravnanja pri opravljanju svojega dela ter zavzetosti za izbrano vrsto Argentine. Slovesnost bo potekala pred Messijevo poslovilno tekmo za argentinsko reprezentanco 7. oktobra. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
5: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
6: Radio Aktual Kum.
7: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
12: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
14: Najdraži grad

0: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepu.
1: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
2: G-Design BP, nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
1: G-Design-BP.si
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava, delo na črno ni brez posledic, kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija, plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prijetni časi.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Letni časi. Zakorakali smo v oktober. Vinotok. Mesec mošta in vina. Večina trgatev je v tem času zaključena, zato se grozdni sok že počasi spreminja v vino. Tudi za naravo je značilno, da je že pobarvana vpisane jesenske barve. Naši predniki so bili v 10. mesecu leta zelo pozorni na vremenske pojave. Pridno so jih beležili in z njihovo pomočjo napovedovali vreme po zimi, pa tudi letino prihodnjega leta. Takole pravijo, če se drevje zgodaj obleti, polje ob letu dobro rodi. Če pa vino toka, mraz in burja brije, prosinca in svečana sonce sije, torej januarja in februarja. Lep in sončen oktober napoveduje hudo in dolgo zimo. Zima rada z repom bije, če dolgo toplo sonce sije, in pa v oktobru burja, mraz, januarja sončen čas. Mnogo rastlin je končalo svojo vegetacijo, zato jih lahko naložimo na kompostni kup. Posadimo čebule ter česen, še vedno je čas za sajenje radičev, endivje, špinače ter zimske solate. Posadimo lahko žive meje, grmovnice, vrtnice in trajnice. V oktobru se končuje tudi obrezovanje iglavcev. Če imamo večje primerke iglavcev, je dobro, da odstranimo tudi suhe poganke in razrečimo krošnje. Vrtnice malo prikrajšamo, kajti glavno obrezovanje opravimo spomladi. Tudi gredice lahko osvežimo z mačehami, resami in ciklamami. O resah v nadaljevanju, prav tako tudi o novih zahtevah pri prodaji lesa na podlagi uredbe Evropske unije o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov. V družbo vas vabiva Rok in Romana.

0: Živimo z naravo.
1: Jesenska oresa je precej nezahtevna rastlina, ki lahko jeseni krasi tako vrtove kot terase in balkone in ne nazadnje tudi grobove. Nizki zimzeleni grmički zrastejo od okoli 30 do 50, nekateri celo tudi do 60 cm. Le korenine se znajo razrasti in preprečiti rast drugim rastlinam, zato je treba paziti, da jih ne posadite preblizu. Vresa cveti do pozne jeseni, ko lahko postane zelo hladno. Je namreč rastlina, ki kar dobro prenaša, tako sušo kot celo zmrzav. Torej, ni občutljiva. Da bi zaščitili korenine, je vseeno priporočljivo čez prst položiti zastirko. Za jesensko vreso izberite sončno ali delno senčno lego. Nemara zastajanja vode, prst ne sme biti pretrda, ampak prepustna, rahla, poleg tega pa mora biti tudi malo kisla. Zalivajte tako pogosto, da prst ni nikoli suha. Jesenska vresa ima veliko nektarja, rade jo obiščejo čebele in vresov med, ki je precej temne barve, ima v primerjavi z drugimi vrstami medu močno antibakterijsko delovanje, zaradi česar je zelo priljubljen in cenjen. Starodobni zeliščari so jesensko vreso zelo cenili in jo uporabljali pri boleznih vranice, žolča, pri želočnih krčih, proti rahitisu, za prečiščevanje krvi pri sečni kislini in revmatizmu. Vsebuje fumarinsko kislino, črslovine, citronsko kislino, karotin, erikotin, veliko rudnin, minerale, kremenčevo kislino in še bi lahko naštevali.

0: V oddaji Letni časi svetujemo.
1: Zdaj pa se ostavimo še malo pri jesenskih barvah. Večina ljubiteljev narave verjetno ne bi znala natančno pojasniti, zakaj listje jeseni spreminja barve, čeprav gre za osnovno šolsko znanje. Listopadni grmi in drevesa morajo v celinskem podnebju odvreči liste, saj bi sicer sneg polomil veje, nizka temperatura pa bi uničila osnovne funkcije listov. Preden list odmre, rastlina potegne hranljive snovi v trajna tkiva, torej v les in korenine. Barvila pa se omaknejo, med njimi najprej klorofil. Takrat se razpre paleta drugih barvil, kot so rumeni, ksantofil, oranžni, karotenoidi in rdeči antociani. Velja si torej zapomniti, da so barve, ki nas očarajo jeseni, skrite v listu ves čas, le da jih prekriva klorofil. Največ je rumenih odtenkov, ki se pokažejo tudi takrat, kadar rastlina zaradi ogroženosti začne odmetavati liste, naprimer, kadar se pozno poleti znajde v sušnem obdobju. Rdeči odtenki so med drugim odvisni od količine sladkorjev, iz katerih nastanejo antociani. Njihovo tvorbo pospešuje količina sončne svetlobe, ki so jo deležni listi, pa tudi preostali deli rastline. Zato so najbolj rdeča tista jabolka, ki visijo na koncih vej, obrnjenih proti soncu. Tudi drevesa s škrlatnimi listi bodo imela tiste liste, ki so stalno v senci, obarvane skoraj zeleno.

0: Prijazni časi.
1: Zavod za gozdove Slovenije lastnike gozdov obvešča, da se bodo 30. decembra letos začele uporabljati nove zahteve pri prodaji lesa na podlagi uredbe Evropske unije o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov. Fizične osebe ter mikro in mala podjetja, ki prodajajo les iz svojega gozda v Sloveniji, morajo pred prodajo pridobiti enkratno poenostavljeno izjavo o potrebni skrbnosti, ki pa je ne bo treba oddajati ob vsaki prodaji. In kaj konkretno prinašajo spremembe pri prodaji lesa? Prvi korak ostaja enak, kot je bil doslej. Lastnik gozda pri revirnem gozdarju poda pobudo za izbiro drevja za posek. Po izbiri in označitvi dreves Zavod za gozdove izda odločbo o odobritvi poseka. Poenostavljena izjava po uredbi te odločbe ne nadomešča. Pred prvo prodajo lesa po začetku uporabe uredbe, lastnik v informacijskem sistemu uredbe o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov, odda poenostavljeno izjavo in pridobi njeno identifikacijsko oznako. Za pripravo izjave pa je potrebno zbrati naslednje podatke. Najprej podatke o lastniku, ime in priimek oziroma naslov ter davčno številko ali pa EMŠO. Naslednje podatke o lesu, in sicer ocenjeno letno količino in strukturo lesa za prodajo ter podatke za opis in ustrezno tarifno oznako proizvoda. In še podatke o izvoru lesa, torej seznam gozdnih parcel, na katerih je oziroma bo izvajal sečnjo lesa za prodajo. Informacijski sistem po oddaji izjave lastniku dodeli identifikacijsko oznako, ki jo lastnik posreduje kupcu lesa. Isto oznako lahko uporablja tudi pri nadaljnih prodajih lesa, ki ga zajema ta izjava. Dokazila o izvoru lesa, zakonitosti poseka in prodaji je treba hraniti najmanj 5 let od prodaje. Ob spremembi nabora gozdnih parcel ali večjih spremembah ocenjene letne količine lesa, mora lastnik preveriti podatke in po potrebi posodobiti izjavo. Pri tem mora zagotoviti, da je les, ki ga prodaja, zajet v veljavni izjavi in posekan skladno s prejeto odločbo Zavoda za gozdove. Na podlagi pisnega pooblastila lahko oddajo v imenu lastnika gozda opravi tudi pooblaščenec. To možnost bo lastnikom gozdov omogočal tudi Zavod za gozdove Slovenije, ki bo lahko kot pooblaščenec oddal podatke za pridobitev poenostavljene izjave. Zavod za gozdove lastnikom gozdov zato priporoča, naj se na nove zahteve pripravijo pravočasno. Zberejo podatke o svojih gozdnih parcelah, razmislijo o predvideni letni količini lesa za prodajo oziroma jo vsaj ocenijo, ter spremljajo objave na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in Zavoda za gozdove, kjer bodo objavljene najnovejše informacije in aktivnosti glede nadaljnih pojasnil na predstavitvah po posameznih območjih Slovenije. S to novostjo pa tudi zaključujemo našo današnjo oddajo Letni časi. Se slišimo čez teden dni ob istem času na isti frekvenci. Lep dan še naprej vam želim, Romana Beravs.

0: Poslušali ste oddajo Letni časi. Z vami spet prihodnji teden.
1: Radio Aktual Kum.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
3: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: bi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
3: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
4: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.

0: svetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Zasavske lekarne svetujejo.
2: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci. Z Niko Zupančič iz Lekarne Trbovlje bova danes pregovorili o dnevu slovenskih lekarn. Letošnji že 22. je potekal 26. septembra, posvečen pa je bil zdravju naših oči. Kako jih zaščititi ter kako pravilno uporabljati očesna zdravila. Nika, zakaj je ta tema tako pomembna?
3: Ja, oči so eno naših najpomembnejših čutil in jih vsakodnevno precej obremenjujemo. Zasloni, suhim zrakom, alergeni in različnimi okužbami. Zato je pomembno, da težave pravočasno prepoznamo in vemo, kdaj si lahko pomagamo sami in kdaj potrebujemo zdravnika.
2: Katere očesne težave so najpogostejše?
3: Najpogostejše se srečujemo z vnetji očesne veznice, z blefaritisom, ječmenom in pa suhim očesom.
2: Kako prepoznamo vnetje očesne veznice?
3: Pri bakterijskem vnetju so značilni rdečina, zlepljene veke in rumeno-zelen izcedek. Virusno vnetje spremljajo predvsem rdečina, pekoč občutek, močno solzenje in voden izcedek, ter je zelo nalezljivo. Pri alergijskem vnetju pa je najznačilnejše močno srbenje, običajno obeh oči.
2: Kaj lahko naredimo pri blefaritisu in ječmenu?
3: Pri blefaritisu je zelo pomembna higiena vek. Topel obkladek, nežna masaža in čiščenje roba vek. Pri ječmenu pomagajo topli obkladki večkrat dnevno. Večina ječmenov izveni sama v enem do dveh tednih.
2: Zelo pogosta težava je tudi suho oko. Kako ga prepoznamo?
3: Pojavijo se lahko občutek peska ali tujka v očeh, pekoč občutek, utrujenost in občasno tudi zamegljen vid. Pomagajo umetne solze, pri pogosti uporabi pa so priporočljive kapljice brez konzervancov. Pomembni so tudi redni odmori pri delu zasloni, zavestno mežikanje in primerna vlažnost zraka.
2: Kako pa pravilno uporabljamo očesne kapljice?
3: Zelo pomembno je, da si pred uporabo umijemo roke, odstranimo kontaktne leče in v oko kanemo eno kapljico. Konica plastenke se ne sme dotakniti očesa. Če uporabljamo več različnih kapljic, med njimi počakamo vsaj 5 do 10 minut.
2: Kdaj pa samo zdravljenje ni več primerno?
3: Ob močni bolečini, nenadnem poslabšanju ali celo izgubi vida, dvojnih slikah, bliskih, temnih lisah, sencah ali zavesi pred očesom ter pri poškodbi očesa je potreben čim prejšnji pregled pri zdravniku.
2: Kaj bi za konec svetovali poslušalcem?
3: Zdrave oči niso samoumevne. Z nekaj preprostimi navadami, pravilno uporabo očesnih zdravil in pravočasnim prepoznavanjem opozorilnih znakov lahko veliko naredimo za ohranjanje vida. Ob vprašanjih glede samozdravljenja pa se vedno lahko posvetujemo s farmacevtom ali zdravnikom.
1: Zasavske lekarne svetujejo.
0: Svetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.
4: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgoter, da voda ni pitna zaradi kontaminacije.
3: Znakov lahko veliko naredimo za ohranjanje vida. Ob vprašanjih glede samozdravljenja pa se vedno lahko posvetujemo s farmacevtom ali zdravnikom.
1: Zasavske lekarne svetujejo.
0: Svetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.
4: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike.

0: Na Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v nedeljo 4. oktobra od 8. do 15. ure prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Cerkovnik, izvod športna dvorana in šola.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Letošnje poletje je v zahodnem delu Evrope najtoplejše doslej. ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo letalonosilko. Danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim, Romana Braus. Dolgotrajna in izjemna vročina je povzročila tretje najtoplejše poletje v Evropi doslej, v zahodnem delu pa najtoplejšo v zgodovini meritev, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Copernicus. Do konca sezone je bilo 52% celine izpostavljene zelo močnemu toplotnemu stresu, kar je rekordna vrednost. ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo udarno skupino z letalonosilko in dodatne ladje z do 10.000 marinci. Do krepitve sil prihaja v času, ko se predsednik ZDA Donald Trump odloča, ali bo po novembrskih kongresnih volitvah začel ponovno napadati Iran. Trenutno med ZDA in Iranom velja krhko premirje, ki ga redno kršita obe strani. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije je zaradi nepravilnosti izvedla redni strokovni nadzor s svetovanjem v splošni bolnišnici Novo mesto. Komisija je na ortopedskem oddelku preverjala 14 poklicnih aktivnosti in na 7 področjih ugotovila dobro, na 7 pa pomanjkljivo prakso. Za odpravo slednjih je predlagala 37 priporočil. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4:14 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 0,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v Žužemberku. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili nekateri prebivalci občin Mirna Peč, Žužemberke in Dolenjske Toplice. Remko Evenepoel in belgijska kolesarska ekipa imata teden dni po slabem nastopu na svetovnem prvenstvu v Montrealu priložnost, da se odkupita na evropskem prvenstvu konec tedna v Sloveniji. Evenepoel, ki bo danes prispel v Ljubljano, vseeno upa, da bo v Sloveniji pokazal več kot na svetovnem prvenstvu. V nedeljo si lahko odsotnosti Tadeja Pogačarja, ki še vedno okreva po padcu na Vuelti in posledicah nesreče, zagotovi še zadnji dres, ki mu manjka v zbirki. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
3: Radio Aktual Q.
5: Narejen za vaša ušesa. Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove. Spika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam.
5: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablenici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
1: Svet krajovne skupnosti Rudnik Hrastnik vabi v sredo 7. oktobra ob 17. uri v prostore Hočijeve galerije na zbor občanov. Beseda bo tekla o aktualnih temah, z veseljem pa bodo prisluhnili tudi pobudam in vprašanjem občanov. Po uradnem delu sledi še prijetno druženje. Pridite, krajovno skupnost ustvarjamo skupaj.
2: Spet ta gužva na cesti, jaz moram bližje najti šiht.
3: Ja, na izlakih se ustav. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
4: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Slušate oddajo Utrip mladosti.
1: Lepo pozdravljeni v petkovi oddaji Utrip mladosti, kjer odpiramo teme, ki spremljajo mlade v šoli, v prostem času in na poti v samostojnost. V vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. Prvi mesec šole za dijake in osnovnošolce je za nami in pa zdaj tudi prvi dan za študente. Danes bo v ospredju umetna inteligenca in njena uporaba pri učenju. Slišali bomo izkušnje dijaka Lovra, preverili bomo, ali pri svojem delu uporablja umetno inteligenco za kakšne namene ter kaj o tem pravijo profesori. V drugem delu oddaje pa preverimo še dogajanje v Trbovljah in Hrastniku v lokalnih mladinskih centrih. Še prej nekaj glasbe.

0: Trip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Predstavljajte si večer pred preverjanjem znanja. Pri matematiki se zatakne pri enačbi, pri zgodovini pa nikakor ne gre skupaj, kateri dogodek je bil vzrok in kateri posledica. Umetna inteligenco lahko prosiš za malce bolj preprosto razlago, dodaten primer ali pa nekaj vprašanj za vajo. Takšna pomoč je lahko dobrodošla tudi zato, ker lahko isto stvar vprašaš večkrat, brez zadrege, da bi kdo v razredu zavijal z očmi. Ampak med branjem razumljive razlage in samostojnim reševanjem je lahko precejšna razlika. Ko gledaš že izdelan postopek, je vse videti logično, pred praznim listom pa se lahko stvar spet ustavi. V naši družbi je dijak Lovro. Lovro, ko pri učenju naletiš na nekaj, česar ne razumeš, kaj je tisto, kar narediš najprej, kje je pri tem umetna inteligenca?
2: Je odvisno od predmeta, ne? Recimo pri matematiki vprašam sošolca ali pa profesorco za ponovno razlago. Pri zgodovini recimo pa moram priznati, da tudi kdaj vprašam ChatGPT za kak podatek, ki mi ga hitreje ven vrže kot Google.
1: In pri katerem predmetu se ti recimo zdi umetna inteligenca najbolj uporabna?
2: Najbolj uporabna se mi zdi pri predmetih, kjer se je treba piflati stvari, kjer rabiš neke podatke najdeti na hitro, ko se učiš, najdeš kak izraz, ki ga ne razumeš. Recimo pri matematiki ni toliko uporaben, ker matematiko se mi zdi, da dosti slabo razlaga, tako da ja, kaka zgodovina, geografija, biologija.
1: Za naslednje učenje torej en preprost preizkus. Po razlagi zaprite pogovor in poskusite podoben primer rešiti recimo sami. Tako bo bolj jasno, kateri korak že razumete in pri katerem še potrebujete pomoč. Po glasbi pa o odgovorih, ki zvenijo prepričljivo, vendar so napačni.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: V Tripu mladosti danes raziskujemo uporabo umetne inteligence pri učenju. In pri tem ne moremo mimo pomembne težave, tekoče napisan odgovor, ki nam ga ponudi umetna inteligenca, še ni dokaz, da ta odgovor tudi drži. Umetna inteligenca lahko zamenja letnico, napačno razloži pojem ali ponudi vir, ki sploh ne obstaja. Težava je še večja, kadar sprašujemo o osnovi, ki je ne razumemo. Takrat tudi napako seveda težje opazimo. Če odgovor samo prekopiramo v zapiske, se lahko pozneje učimo tudi nekaj napačnega posledično. Zato je smiselno razlago primerjati z učbenikom, gradivom pri pouku ali pa jo preveriti pri profesorju. Pri navedenem viru pa tudi dejansko odpreti povezavo in pogledati, ali potrjuje zapisano. Lovro, si umetno inteligenco kdaj pri delu oziroma pri uporabi za šolske namene zalotil pri napačnem odgovoru? Kako si recimo to ugotovil, da pač nekaj ne drži?
2: Ja, pove, kdaj je tudi kaj naroben. Ponavadi to ugotovim šele pol, ko dobim teste nazaj, no. Ampak sej načeloma jo uporabljam res za neke te manjše stvari, razlage nekih izrazov.
1: Dobro vprašanje, ki ga lahko namenimo umetni inteligenci, je lahko tudi, kako lahko to preverim. Pri učenju namreč potrebujemo tudi nekaj zdravega dvoma, čeprav je razlaga napisana lepo in samozavestno. Po naslednji pesmi še o pravilih ali dijaki sploh vedo, kdaj je uporaba umetne inteligence dovoljena in kdaj ne, o tem že kmalu.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Prositi umetno inteligenco naj pripravi vprašanja za ponavljanje je nekaj drugega, kot recimo oddati njen spis pod svojim imenom. Vmes pa je veliko položajev, pri katerih meja ni tako očitna. Kaj pa popravljanje stavkov recimo, predlog zgradbe seminarske naloge, povzetek knjige za domače branje? Zato odgovornosti ne moremo preložiti samo na dijake, tudi šola mora jasno povedati, kakšna pomoč je pri posamezni nalogi dovoljena in kako jo označiti. Dijak mora vedeti, kaj se ocenjuje, končni izdelek, samostojno razmišljanje, postopek oziroma vse skupaj. Loro, kakšna navodila glede njene uporabe, torej uporabe umetne inteligence, ste recimo že dobili od profesorjev, če ste jih sploh dobili? Je jasno, kdaj jo smete uporabljati in kdaj je to potrebno navesti?
2: Ponavad povejo, da nočijo, da uporabljamo umetno inteligenco oziroma, da ne smemo uporabljati umetne inteligence. Ne vem, če je kdo že izredno nam rekel, ja, to nalogo porešte s pomočjo ChatGPT-ja. Zelo radi rečejo, naj napišemo sami, da hočejo slišati naše mnenje, ne mnenje umetne inteligence, to zelo radi rečejo.
1: V pravilih pa ostaja še vprašanje, kaj od opravljenega dela dejansko odnesemo. Prihranjen čas je dobrodošel, toda če znamo besedilo samo oddati, ne znamo pa pojasniti, kaj v njem piše, namen naloge ostaja neizpolnjen. Torej, če primerjaš svoje učenje prej in zdaj, ti umetna inteligenca pomaga, da snov bolje razumeš ali predvsem hitreje končaš?
2: Ne bi rekel, da boljše razumem zaradi umetne inteligence, bolj bi rekel, da lažje najdem neke podatke, recimo za kakšne referate. Ti ChatGPT zelo lepo prebrska cel internet, ne rabiš iskati nekih spletnih strani, tako da ja, hitreji nabereš podatke na kup, je pa bolj treba to vseeno vse preverčeno, iz kjeri spletni strani to potegne, pa tako da je v bistvu tam tamno.
1: In prav to razliko je vredno opaziti pri sebi. Ali po uporabi znam kaj več? Znam razložiti stvar s svojimi besedami ali znam nalogo rešiti tudi brez pomoči? To so precej uporabna merila, kadar presojamo, koliko nam je tehnologija pri učenju res pomagala.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Umetna inteligenca lahko ponudi dodatno razlago in priložnost za vajo, lahko pa nam tudi olajša preskakovanje prav tistega dela, pri katerem se največ naučimo, torej poskušanja, napak in samostojnega razmišljanja. Zato naj ob hitrem odgovoru ostane še čas za preverjanje in lasten poskus. Toliko v prvem delu oddaje Utrip mladosti, zdaj sledi pol ure glasbe, po predahu pa še skok v lokalne mladinske centre. Skupaj bomo preverili, kaj pripravljajo v Trbovljah in kaj v Hrastniku.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual Kum.
2: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
3: Kam gremo danes?
4: Na kolesa.
3: Kam pa jutri?
4: V hribe.
3: Kam pa naslednji vikend?
4: Pa na morje.
5: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane, Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 evrov.
6: Citroen.
7: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
2: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v nedeljo 4. oktobra od 8. do 11. ure prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Cerkovnik.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: na Radiu Aktualku.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupanin, Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Začelo se glasovanje za projekte participativnega proračuna občine Trbovlje. Dopoldne so pred Trbovljskim zdravstvenim domom obeležili rožnati oktober. Popoldne bo dokaj sončno s povečano koprinasto oblačnostjo. Znani so vsi prejeti predlogi projektov v okviru participativnega proračuna občine Trbovlje za prihodnje leto. Projekti, ki so se uvrstili na glasovanje, pokrivajo širok spekter področji od lokalne in šolske infrastrukture ter športa do varovanja naravne dediščine in kulture. Za izvedbo posameznega projekta je predvidenih od 2000 do največ 8000 evrov. Občani in občanke lahko do 10. oktobra glasujejo med 8 predlogi. Prostovoljno gasilsko društvo Čeče ima 2 projekta, in sicer zamenjavo dotrajanih gasilskih oziroma vrtnih zložljivih garnitur in miz in nabavo opreme za ureditev muzeja gasilcev. Prostovoljno gasilsko društvo Dobovec predlaga, da se sredstva participativnega proračuna namenijo za ureditev konferenčne dvorane v njihovi dvorani. Osnovna šola Tončke Čeče predlagala nakup in montažo zunanjih golov na igrišču pri šoli. Vrtec Trbovlje ureditev gozdne učilnice na območju enote Mojca. Za glasove občanov se poteguje tudi projekt postavitve zalogovnika peska za posipanje cest na vrheh. 2 predloga prihajata iz Krajinskega parka KUM, in sicer namestitev informativne table v Krajinskem parku ter postavitev novih usmerovalnih tabel. Končni izbor projektov izglasovan strani občanov bo objavljen na spletni strani občine in izveden v letu 2027. V skupini za samo pomoč onkoloških bolnikov Trbovlje, ki deluje v okviru Društva onkoloških bolnikov Slovenije in povezuje bolnike z rakom iz širšega Zasavja, so dopoldne pred zdravstvenim domom v Trbovljah obeležili rožnati oktober, mesec ozaveščanja o raku dojk.
2: Koordinatorica Nataša Dolanc-Jerman je z nami. Kaj je slogan letošnjega rožnatega oktobra?
3: Ja, letošnji slogan je poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Pa če dodamo še, pa obrazložimo to, ker je tvoje telo bolj dragoceno od tistega, kar nosimo na njem. Se mi zdi zelo pomenljivo, nimam kaj dodati.
2: Trbovljska oziroma zasavska skupina za samo pomoč deluje že zelo dolgo in zelo uspešno.
3: Skupina za samo pomoč Trbovlje za celotno Zasavje deluje v bistvu že 37 let. Smo ena bolj številnih skupin v Sloveniji, če ne kar najbolj številna. Mislim, da, ko sem nazadnje štela, imamo nekje enih 108-109 članic. Tudi redno se srečujemo na rednih mesečnih srečanjih ob sredah, ob 5 popoldne v zdravstvenem domu Trbovlje, ki nas gosti. Tudi tja hodi kar po 30 članic in članov.
1: Včeraj se je začela sezona ribolova na sulca, eno od najbolj prepoznavnih in cenjenih rib slovenskih rek, ki v Slovenijo privablja ribiče iz vsega sveta. Za njegovo dolgoročno ohranitev pa je ob odgovornem ribolovu ključno tudi varstvo naravnega rečnega habitata. Zavod za ribištvo Slovenije letos na Savi obstoječe upravljanje populacije sulca nadgrajuje z dodatnimi ukrepi. Ob dolgoletnem spremljanju populacije zmanjšuje možnost uplena, dodatno spodbuja ribolov po načelu jem in spusti ter v revirju Sava 11 uvaja nov ribolovni režim. Območje 11 od sotočja Save z Ljubljanico do cestnega mostu v Litiji je razdeljeno na 3 sektorje, pri čemer bo vsaki sezoni eden od njih za namenski ribolov na sulca zaprt. V sezoni 2026-27 bo za ribolov na sulca zaprt sektor 1 od sotočja Save z Ljubljanico do cestnega mostu v Jevnici. Ribolov na sulca pa bo dovoljen v sektorju 2, ta je od mosta v Jevnici do mosta v Kresnicah, in sektorju 3, ta pa je od mosta v Kresnicah do mosta v Litiji.
0: KUM 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju dokaj sončno s povečano koprinasto oblačnostjo in temperaturami okoli 21 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin, jutranje in dnevne temperature pa bodo podobne današnjim.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni.
4: Vremensko napoved omogoča.
5: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. Rimske-terme.si.
0: Radio Aktual Kum.
5: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
5: Poslušajte, poslušajte in uživajte.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
5: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse. Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.

0: Aktual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 3-1-2-3-0-7-6-6.
3: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
6: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
5: G-Design-BP.si. Kvaliteten in hiter tisk.
7: Hrano imamo?
8: Iz tačke.
7: Veterinarski pregled?
8: Tudi v tački.
7: Pasji salon?
8: Tudi tačka.
7: Kaj pa, če je nujno?
8: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
9: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
8: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
9: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava. Delo na črno ni brez posledic. Kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija. Plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
13: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Spet smo skupaj v tripu mladosti. Po pogovoru o učenju in umetni inteligenci je čas še za dogajanje zunaj učilnic. Najprej bomo v družbi mladinske delavke Tjaše Golob v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje. Kasneje se odpravimo tudi v Hrastnik, kjer pripravljajo sobotno druženje povezano s hojo, domačimi kraji in pa tudi književnostjo. Še prej pa nekaj glasbe.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Kaj se torej dogaja v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje, katere priložnosti se odpirajo mladim in kako se lahko mladi vključite v dogajanje? V naši družbi je mladinska delavka Tjaša. Prisluhnimo torej, kaj pripravljajo v Trbovljah.
2: Lepo pozdravljeni iz Zavoda za mladino, šport in turizem Trbovlje. Spet je minil teden, zato je spet čas za našo rubriko, v katere vam povemo, kaj vse se dogaja pri nas v Trbovljah. Že to soboto 3. oktobra med 8. in 12. uro se na stopnišču pred Delovskim domom Trbovlje odvija turistični plec. Na enem mestu se bodo zbrali lokalni turistični ponudniki in ustvarjalci iz Zasavja. Lahko si boste ogledali lesene izdelke, unikatni nakit, izvedeli več o turističnih doživetjih v naših krajih, pa tudi poskusili izdelke iz kozjega mleka in spoznali lokalno rejo koz. Pridite na kratek klepet s ponudniki, morda pa boste tudi našli idejo za jesenski izlet ali darilo. Tisti, ki pa ste mlajši, pa si zapišite torek 6. oktobra. Od 4 do 8 zvečer vas čaka Open Club, tokrat s filmsko delavnico. Z Benjaminom Krežetom boste spoznali osnove filma in stop motiona. Delavnica je za vse od 13. do 30. leta, zato lepo vabite prijatelje in pridite ustvarjati. Teden pa se nadaljuje tudi v sredo, 7. oktobra, ko bo od 9. do 14. ure v Delovskem domu Trbovlje na Trgu Svobode 11A za Savski karierno-zaposlitveni sejem. Več kot 50 delodajalcev in institucij bo na enem mestu predstavilo možnosti za zaposlitev, prakso, štipendijo, študentsko ali upokojensko delo ter delo v tujini. Če iščete službo ali nove priložnosti, vljudno vabljeni. Vstop je prost.
1: Če vas je kaj pritegnilo, dodatne podrobnosti o terminih in sodelovanju preverite na spletni strani Zavoda za mladino, šport in turizem Trbovlje. Mi pa po glasbi nadaljujemo še v Mladinskem centru Hrastnik.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: V Mladinskem centru Hrastnik pravijo, da potrebujete samo pohodne čevlje in prosto sobotno dopoldne. Torej v soboto jutri bo potekal že 23. Sovretov pohod v Šavno peč v rojstno vas prebivalca Antona Sovreta. Na pot se lahko odpravite z dveh izhodišč, pri športni dvorani Dolanka na Dolu pri Hrastniku bo začetek ob 8, tik za hrastniško železniško postajo pa ob 8:30. Z Dola je predvidena približno ura in pol hoje, od železniške postaje pa približno 1 ura. Na cilju bo ob 10:30 kratek kulturni program, slavnostna govornica bo prevajalka Julija Potrč-Šavli, prejemnica Sovretove nagrade za leto 2025. Če pa ste pri pouku kdaj razmišljali, kdo poskrbi, da lahko tujo knjigo beremo v slovenščini, je to priložnost, da prevajanje povežete še z ljudmi in kraji. Prijavnina vključuje malico, podrobnosti pa najdete na spletnih straneh Krc Hrastnik in pa knjižnice Antona Sovreta Hrastnik. Za mlade je to super priložnost, da preživite en čudovit dan v naravi, ob dobri družbi in ob spoznavanju domače kulturne dediščine. Mladinski center Hrastnik pa je sicer tudi odprt po svojem ustaljenem delovnem času. Vedno se jim lahko pridružite v njihovih prostorih in tam razvijate in predstavite svoje ideje ter se družite s svojimi vrstniki.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Za danes se Utrip mladosti poslavlja. V vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Do naslednjega petka samo še srečno.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual.com.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
3: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Gledališko abonmajsko sezono v kulturnem centru Laško odpira komedija Prebrisane male laži slovenskega stalnega gledališča Trst. Na sporedu bo v četrtek 8. oktobra ob 19.30. Vstopnice so na voljo v Ticu Laško in Rimske Toplice ter preko spletnega portala Olaji. Vabljeni. Spoštovani kupci, ne zamudite posebne ponudbe v živilskih trgovinah KGZ Litija. Čokolino 1,8 kg samo 11,99 €. Čokolada Milka, celi lešniki samo 1,19 € za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Ministrstvo za preložitev prepovedi baterijske reje in ukinitev obveznega čipiranja mačk. Črna Gora ZDA izročila Iranca obtoženega kibernetskih napadov na okoli 150 ameriških univerz. Vreme popoldne bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za kmetijstvo je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve, lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Med drugim so predvideli preložitev prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah na konec leta 2034, ukinitev obveznega čipiranja mačk in rahljanje prepovedi privezovanja psov. Črna Gora je ZDA

0: Izročila iranskega državljana Amirja Baratija, ki ga ameriške oblasti obtožujejo organiziranih kibernetskih napadov na okoli 150 ameriških univerz, računalniških prevar in kraje identitete. Z napadi naj bi od leta 2013 povzročil za več kot 3,4 milijarde dolarjev škode. Ministrstvo za finance je sistem objavljanja podatkov o javnih financah nadgradilo tako, da omogoča ločeno spremljanje financiranja dolgotrajne oskrbe v okviru blagajne ZZZS. Prva mesečna objava podatkov v tej obliki je bila izvedena septembra in zajema podatke do konca avgusta letos, je danes objavilo Ministrstvo za finance. Stopnja varčevanja gospodinstev v območju z evrom je v drugem četrtletju leto znašala 14,2 odstotka, kar na četrtletni ravni pomeni padec za 0,2 odstotni točki. Poraba gospodinstev se je namreč povečala bolj od razpoložljivega dohodka. V drugem trimesečju lani je bila med tem stopnja varčevanja 15,1 odstotna. Pri Mednarodni smučarski zvezi FIS so končali tradicionalno zasedanje komisije za smučarske skoke v Ženevi, na katerem so predstavili nova pravila za svetovni pokal in razpravljali o spremembah. Med drugim so govorili tudi o razvoju ženskih smučarskih poletov in možnosti, da bi se skakalke za kolajne v tej disciplini pomerile že v Planici 2028. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
1: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti, megla po nižinah pa bo malo verjetna.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. Rimske-terme.si
4: Poslušajte in uživajte.
5: Z vami je Radio Aktualkum.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči Etektum.si.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
12: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
13: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.

0: Kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
4: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava. Delo na črno ni brez posledic. Kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija. Plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najkum.
1: Zdravo. Gremo v naslednjih minutah za posebnim, za tistim, kar je naj, kar ne more doseči vsak. Leta so že tu nekje, saj dočakati starost, čestitljiva leta, to je dosežek. Ob tem Rok Zupan in Nina Lužar razmišljava, koliko ima tu zraven kaj način življenja, koliko genetika in mogoče še kaj? Poleg tega, glede na razvoj medicine, bo počasi 100 let čisto dosegljiva starost za skoraj vsakogar. No, tako daleč ne bomo razmišljali, se bomo pa danes ukvarjali s kar konkretnimi podatki. Zato o najstarejših ljudeh več prav kmalu.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O najstarejših ljudeh bomo govorili danes. Glede na to, da je Generalna skupščina Združenih narodov 1. oktober leta 1990 razglasila za Mednarodni dan starejših, je tema kar na mestu. Poleg tega je bil slogan leta 2026 čas dolgoživosti, kar bomo malo opremili s konkretnimi podatki. Septembra 2026 je pri 112 letih umrl do takrat najstarejši moški v Evropi, Italijan Vitantonio Lovalo. Živel je v Avigliano v Bazilikati na jugu Italije. Lovalo se je rodil marca 1914, torej še pred začetkom prve svetovne vojne. Bil je poročen, ženo, ki je umrla pred leti, pa sta imela 4 otroke. Še po 100. rojstnem dnevu je Ziton, kakor so ga klicali, opravljal delo v vinogradu in skrbel za ovce. Naziv najstarejšega moškega v Evropi je po smrti Lovala pripadal 111-letnemu Portugalcu. Tu je Joaquim Varela, ki je 111 leti še vedno vseeno na seznamu najstarejših ljudi na celini na 32. mestu za 31 ženskami. Najstarejši človek tako v Evropi kot na svetu je medtem 117 leti Britanka Ethel Caterham.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O najstarejših ljudeh govorimo danes. Od julija leta 2024 in vse do marca 2026 je bila najstarejša Slovenka Marija Žekš, ki se je poslovila v 110. letu starosti, ali če smo natančni, dočakala je 109 let in 225 dni. Rodila se je leta 1916 v Dreveniku pri Rogaški Slatini. Otroška leta je preživela pri teti v Mariboru, se tam zaposlila v tekstilni tovarni, leta 1939 pa se je poročila s krojačem Alojzom iz Pečarovcev in se odselila k njemu na Goričko. Kar se tiče moških, gremo precej nazaj v leto 2018. Takrat se je 31. marca poslovil Nikolaj Dragoš, ki je dočakal 110 let in 216 dni. Rodil se je 27. avgusta 1907 v Gribljah v Beli krajini in po poklicu je bil policist, no, najprej se je temu reklo delavec ljudske milice. Zanimivo je tudi, da je v pozno starost pisal pesmi in v statem letu napisal avtobiografijo z naslovom Mojih stolet, ki jo je izdal v samozaložbi. Kmalu še kaj o najstarejših ljudeh.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Danes poznavamo najstarejše ljudi. O letih, ki so jih dočakali najstarejši Slovenci, smo že govorili, to je tako, če malo zaokrožimo, 110 let. Skoraj toliko je dočakala najstarejša Slovenka, slabih 5 mesecev manj, medtem ko je najstarejši Slovenec dočakal toliko let in še 7 mesecev čez. Je pa stoletnikov med Slovenci vedno več, kažejo tudi evidence Sursa. Po njihovih podatkih se je število prebivalcev starih 100 let ali več v zadnjih desetletjih v Sloveniji precej povečalo. Leta 1982 so jih našteli 14, v začetku leta 2026 pa 434, od tega 83% žensk. Malo smo še poklikali med podatki Sursa in recimo v prvi polovici leta 2026 je bilo po zasavskih občinah takole, kar se tiče občanov, ki so stari 85 let ali več. 305 jih je živelo v Hrastniku, 334 v Litiji, 479 v Zagorju ob Savi in 482 v Trbovljah. Po preračunih statistikov je recimo v Sloveniji pričakovana življenjska doba za moške 79,67 let, za ženske pa 85,09 let. Tako da glede na to imamo kar veliko možnosti, da doživimo to in še več, če se primerjamo z Japonsko. Tam je poprečna življenjska doba 87,33 let za ženske in 81,35 let za moške. S tem, da je 1. septembra 2026 na Japonskem živelo 107.677 stoletnikov, kar je skoraj 8.000 več kot leto prej.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O najstarejših ljudeh smo govorili danes. Trenutno je najstarejši človek tako v Evropi kot na svetu 117 leti Britanka Ethel Caterham. Za najstarejšega človeka vseh časov, čigar starost je bilo mogoče uradno preveriti, velja Francozinja Jean-Louis Calment, ki je umrla leta 1997 v starosti 122 let in 164 dni. Tu se res lahko samo zamislimo, kako dočakati ta leta. A bova Rok Zupan in njena Lužar Tole štetje let malo obrnila. Ja, je lepo, če jih doživimo čim več, če smo ob tem zdravi, fizično in psihično, a na koncu šteje le eno, kako smo živeli. Ne štejejo samo dnevi življenja, ampak življenje v teh dneh. Kje je smisel življenja, v čem in s kom, pa je debata za kdaj drugič.

0: Poslušali ste oddajo Najkum.
1: Radio Aktual Kum.
2: Sinet tiskarna. Hitra, strokovna in cenovno ugodna storitev na področju tiska. Kakovost in rok izdelave sta najpomembnejši merili. Prepričajte se. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
3: Moj avto je nov.
4: Moj spaček pa večer.
3: Moj ne crkne.
4: Jaz imam pa asistenco plus.
5: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni. Citroen.
6: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke nič 80 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
10: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
11: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
12: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: Poroča Svet 24. Kot je pojasnil predsednik Državne volilne komisije DVK, Peter Golob, se bo lahko tokrat na območju Ljubljane predčasno glasovalo 6., 7. in 8. oktobra in sicer na 15 voliščih. Tako bo imela vsaka okrajna volilna komisija eno volišče, Ljubljana, Vič, Rudnik 1 pa celo dve. Glasuje se glede na volilni okraj, v katerega volivec spada. O voliščih za predčasno glasovanje govori direktor službe DVK Igor Zorčič.
1: To si želimo spostaviti en mehanizem, ki je namenjen temu, da polovi tiste, ki, po domače povedano, ki ne morejo priti v nedeljo. In takšno je tudi, bom rekel, to je tudi namen teh volišč za predčasno glasovanje. Kaj pa je bilo v Ljubljani pač zadnjih 6-7 let, kolikor je bilo spostavljeno to enotno volišče, težava z zagotavljanjem teh prostorov oziroma so se menjavali, je bilo nujno iti na to, na neke bolj stabilne lokacije, tako kot je to posod druge po Sloveniji.
0: Sprostitev zalog dizla je ena od možnosti za odziv na visoke cene tega energenta, je povedal evropski komisar za energetiko. Dodal je, da se v tem usklajujejo z državami članicami Mednarodne agencije za energijo. Tiskovna predstavnica komisije je med drugim zavrnila grožnje ZDA, da bi lahko ustavile izvoz dizla. Prepoved ne bi koristila nikomur, to bi spodkopalo naše zaupanje v ZDA kot zanesljivo partnerico, je dejala. Število tistih, ki pri goriški območni Karitas iščejo različne vrste pomoči, se je v letošnjem letu znova povečalo. Po besedah voditeljice goriške območne Karitas Renate Vončina, med prosilci prevladujejo družine tujcev, ki živijo v Sloveniji. Zbiranje sredstev bodo tudi letos obogatili z dobrodelno prireditvijo, ki jo pripravljajo naslednji petek. Na njej bodo nastopili številni pevci, plesalci in glasbeniki, zbrana darovana sredstva pa bodo v celoti namenjena pomoči potrebnim na Goriškem. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. Za
10: 6 minut čez tretjo, dobro dan, sončen petek, nekaj koprinosti oblačnosti vendarle je na nebu, toliko da se mečkam popestrijo zadeve, sicer pa temperatura tam okoli 23 oziroma do 26 na slovenski obali. Približno tako tudi jutri in v nedeljo, po večini jasno, z jutranjimi temperaturami med 2 in 7, čez dan pa od 18 do 22, na obali pa vse do 24.
11: Vitaminski tonik Floradix Epresat.
12: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Stojimo kje? Na Štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnimi in Vodicami in na cesti Izola-Strunjan v obe smeri zaradi del in še na cesti Lesce-Bled. Zaradi kolesarske dirke bodo do 15.30, zapravo še kaj slabe pol ure, 30 minutne včasne popolne zapore na relaciji Ljubljana-Škofja-Loka-Smlednik-Vodice-Komenda-Crkle na Gorenjskem Šenčur-Možjanca ob prehodu karavane. Radar in kontrolni Čehijo-Pastanič 80-13-02.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Juna Urban Znoj. Za volivke in volivce z območja Ljubljanske upravne enote v primeru prihajajočih referendumov predčasno glasovanje ne bo več organizirano na eni skupni lokaciji.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Tako, aktualke, aktualci, danes je svetovni dan smeha. In naša Žana ima nalogo, oziroma se ne sme zasmejati. Vi mi pomagate, da jo nasmejimo, našo Žanči.
2: Jaz sem kar malo bolj tiha, veš, da ne bi slušajno mi rekel, mi pa si zasmejala.
1: Brez skrbi sem zelo pozoren. Okay. Vi mi pomagate preko nič 41 30 40 50, lahko naredite, kar želite. Pošljate, kar želite.
2: Niš dam.
1: In nekdo, eden od aktualcev je na SMS, nič 41 30 40 50, poslal en posnetek, spustil ga bom zdaj zvok tega posnetka, in sicer ena punca kliče svojega fanta, Stefan, kogarkoli.
2: Ok.
1: Bo, ne vem, če je glih punca, no.
3: How many fans?
4: Param liek saj fan.
3: Stefan,
4: you know. Liek saj
1: Ratale, to je Toči Količ.

0: To je Aktuálov Pop'n'Roll. S nami uživo Žana Vidmar i Rudy Ziger.
1: How many times?
2: Tam liek saj pan.
1: Saj pan,
2: saj pan.
3: Lepan!
4: Dobar dan. Totale, koprenast petek.
5: Koprenast, všečte je.
4: Še vedno petek same dobre volje in najboljših pesmi tudi v glasbenem dvoboju. Čeprav so malo deževne nekatere tu.
0: Z glasbo je svet lepši.
6: Glasbeni dvoboj.
0: Na Aktualno.
5: Nas imamo dve različni skupini, se borita ena proti drugi. Na moji strani ekipa, ki je v bistvu čist v svojih začetkih kariere, potrebovala tako marsikater na svet, ki so ga pa pol kar drago plačal, z golažom pa vampi.
4: Ja, res?
5: Da so mi všeč te menjave na ta način. Jaz sem bi tudi hit prodala za hrano, priznam.
4: V Sloveniji je, ni valuta evro. A ste opazila?
5: Ne,
4: v Sloveniji je valuta ena gajba.
5: No.
4: A ni, daj prito še eno za eno gajbo.
5: Za en talar, za en ajmer.
4: To.
5: Reper.
4: To.
5: Okay. Drugače, na svete, jaz sem še to povem, ki še jesen je seveda, na svete jim je pa dejal, jim je takrat dal legendarni Rajko Dujmič, ki je v bistvu fantom zelo rad pomagal.
4: Jaz se je to dobro
5: jedo,
4: jedo
5: očitno, ja.
4: Na drugi strani danes... Rahlo bizarno, na festivalu Melodije morja in sonca so točno 30 let nazaj, leta 96, zmagali prav z deževno,
5: ja,
4: ko bo padel dež.
5: Ko padel dež.
4: Ja, ja, Kingston je.
5: Melodija morja in sonca, ko bo padel, to je res lih kontrastek.
4: Ja, res.
5: Vi se odločate, ki še jesen je, oziroma ko bo padel dež, tista, ki vam je bolj všeč, imamo tri fronte danes za podelati. Lahko greste na Aktualov Facebook, na Aktualov Instagram ali pa se lotite spletne strani radioaktual.si.
0: In aktualni zmagovalec
5: je...
4: Ona, ki je zbirala milijonske oglede na vseh svojih videoposnetkih in ko rečem na vseh videoposnetkih, mislim na vseh videoposnetkih. Severina.
5: Čisto
4: vseh. Čisto vseh.
5: To ni. Za sam video osebino, brez glasbe. Ali?
4: Tudi, ja.
5: Jo.
4: Plešem po robu danes, ne vem, kaj mi je.
5: Res si, danes si robni Rudi.
4: Severina, da si boj pesem, ki ste zglasovali za zmagovalko četrtkovega glasbenega dvoboja, več pa na Instagramu, Facebooku in radioaktualno.si.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual Kum.
2: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablenici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
3: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
4: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
5: G-Design BP. Nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
4: G-Design-BP.si.
6: Svet krajovne skupnosti Rudnik Hrastnik vabi v sredo 7. oktobra ob 17. uri v prostore Hočijeve galerije na zbor občanov. Beseda bo tekla o aktualnih temah, z veseljem pa bodo prisluhnili tudi pobudam in vprašanjem občanov. Po uradnem delu sledi še prijetno druženje. Pridite, krajovno skupnost ustvarjamo skupaj.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava. Delo na črno ni brez posledic. Kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija. Plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Oliver Dragojević. Neka se drugi raduju, 3 minute čez pol četrto.
1: Dobar dan.
0: Hello, hello, hello. Lep sončen dan. Zdaj jaz držim besti, da bo tako vreme tu čez vikend.
1: Dobar, še drž, ti kar stiski te pesti.
0: Orang. Stiskam zdaj. Ti imaš informacije, ti už povedala, kako je.
1: A se zmenila, da ti stiskaš pesti, jaz se pa pač ne smijem, tako kaj si mi ukazal. Pa si ti vaš čas...
0: No, le, še začeli nismo, pa se že smeli. Danes je svetovni dan smeha. Aha, to samo da bojad. Aktualna si, danes je svetovni dan smeha. In načeloma se treba na svetovni dan smeha čim več smejati.
1: Ja, res je.
0: Danes smo pa Žana Vidmar, ki se ponovat zelo velik smeji, ravno kontra nalogo. Da se danes ne sme smejati, tokrat, ko ji rečemo, da se ne sme, vi mi pomagate malo Žani nagajati na nič 4-1-30-40-50. Pošljete kaj smešnega, karkoli je, kaj z YouTube-a, kaj vi poveste, kakorkoli, Žana se bo ne sme nasmejati.
1: Jaz sem ful vesela, da se to gremo, ker je direktor tudi stopil na mojo stran.
0: Ja?
1: Prej mi je poslal SMS, pa še enkrat napisal noč številke moje plače, tako da meni noč smešano.
0: Nič 4-1-30-40-50, SMS klic, narete, kar šte, Žanči vreme.
1: Evo, gremo. Tukaj pa lahko, ne, z rahim nasmeškom.
0: Dej pa lahko, yes. Dej pa, dej si duška. To okay, za nazaj še.
1: Malo šalo, malo res. Na Bledu v tem trenutku 19 stopin, 20 v Črni na Koroškem, 21 Ljubljana in Kran, 22 Štajerska prestolnica, 23 stopin Celje in Trbovlje, pa 24 Murska Sobota in kar 26 stopin na Slovenski obali. Še bo za izkoristiti zadnje koščke poletja, ki so nam ostali v tem prvem oktobrskem vikendu. Če boste želeli ali v hribe, ali na morje, povsod bo lušten, povsod bo zelo prijetno poletno, ampak poletno v tem stilu, da ni prevroče, je pa sončno. Tako da izkoristite soboto in nedeljo, zjutraj bo še mečkan bolj sveže. Če se odpravljate na kakšne recimo malo bolj športne aktivnosti, potem res bolj zjutraj id, ker bo med 2 in 7, čez dan pa kot rečeno, tako kot že cel teden, od 18 do 23 na obali, celo do 25.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Na cestah pa oviram promet na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Logatec zaradi predmetov na vozišču, zaprti en pas na štajerski avtocesti proti Celju med Šentjakobom in Domžalami. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na gorenski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami, na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarje med razcepoma Koseze in Kozarje in na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepom Koseze in priključkom Bežigrad, pa še nekaj povečanega prometa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri zaradi del. Radarji nimajo kaj mer, zato jih tudi ni, ker posod stoji, če jih pa kaj opaste. Nič 80, 13, nič 3.

privoščite si nekaj novega. V trgovinah Harvey Norman izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: Lidija Bačić, neka ljubav nova na aktualu. Dobar dan.
1: Dobar
0: kaj
1: dan.
0: Počnete, kaj čez tale lep petek? Kaj boste počeli čez vikend 4.1, 30, 40, 50? Še vedno probavamo našo žano nasmejati na svetovni dan smeha.
1: Ja, ampak listem ti hotla odgovoriti, kaj počnete na ta petek. Nazaj se držim za začetek, a ne?
0: Ja, naša žanči se zelo rada smeje. Ne se nazaj držati, preveč, da nož padla s
1: sola. Pa se vštimi smeje, vse vem.
0: Tako da, nič 4.1, 30, 40, 50. Pokličte nas, probite našo žano nasmejati na kakršen koli način, prek SMS-a, prek klica. Kaj tebe ponovati v smeh sprav? Kaj je tisto? No?
1: No.
0: Se zdi se lahko smeš?
1: Ne, drugače je velikrat so kakšne fore, kakšne šale. Tako, kot sem že prej rekla, Rudi, velikrat, kad tebe pogledam, zdaj sem... te gledam, pa mi gremo v nasmeh.
0: Svobodna vetru. A že tako?
1: Ne, te to zdaj ni velal, ker si me vprašal, da povem, ne? Ampak, tako je, a ne, kdaj če človeka tako pogledaš prav v oči, a veš, gledaš, a ne, in pol...
0: Ja, ja.
1: Ostali krvav steške.
0: A imam tako glavo, ali kaj?
1: Ja, no, te veš. Tvoja glava je
0: okay. Cute. Tvoja, kak tvoja, ti nič 4, 1, 30, 40, 50, pokličte nas na smej težano skupina Kalipso, pa v nadaljevanju.
1: Ne, to pa ne bom
0: zdaj.
1: Radio Aktual
2: Kum. Kdo trka?
3: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol. Vroči popusti v Fartradu.
4: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
2: 20% popust na radiatorske ventile in termostanske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
2: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
2: Fartrade Trbovlje.
5: Spoštovani kupci, ne zamudite izjemne ugodnosti pri nakupu zelene plinske jeklenke v trgovinah KGZ Litija, kjer vam priznamo kar 15% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Juna Urban Znoj. Komisija za preprečevanje korupcije KPK je v državni zbor poslala sistemska priporočila glede financiranja političnih strank in volilnih kampanj, s katerimi bi okrepili preglednost financiranja in transparentnost, posledično pa tudi zaupanje v politični sistem. Priporočila so razdelili na tri sklope. Prvi se dotika neupravičene porabe javnih sredstev, drugi se nanaša na transparentnost financ, tretji pa na posredno financiranje političnih aktivnosti preko oglaševanja. O transparentnosti govori predsednica KPK Katarina Bervar-Sternad.
2: Transparentnost ni namenjena temu, da bi kogarkoli naprej označevali za problematičnega. Transparentnost je zaščita za vse, za politične stranke, ker lahko pokažejo, kdo jih financira, za funkcionarje, ker je mogoče pokazati, da njihove odločitve niso posledica zasebnih povezav, in predvsem za javnost, ki ima pravico vedeti, ali se pri upravljanju države odloča v javnem interesu.
1: Potem, ko je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino v sredo objavilo seznam članov strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja, se iz vrst institucij z tega področja vrstijo pomisleki o delovanju sveta. Ti zadevajo tako vprašanja o sami vlogi sveta, kot tudi o interesih in referencah tistih, ki so bili v svet imenovani. V strokovnih krogih odmevajo predvsem opozorila, da so bile iz sestave sveta izključene vse tri pedagoške fakultete, oba oddelka za pedagogiko, zavodi ter raziskovalne institucije z področja vzgoje in izobraževanja. Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri ob 20:45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine. V slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam.
3: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralnic v aplikaciji Petrol Go operete svoj avtopralnic.

0: že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: 3 minute čez četrto in eno lepo petko popovdne želim, ko imamo nekaj koprenaste oblačnosti, ki pa je gostejša proti zahodu. Sicer pa temperature okoli 23-24 stopin in tako bo vse do jutri. Ne s temperaturami, te bodo seveda padle, ampak po večini bomo imeli jasnino. Jutri zjutraj se bomo zbudili v sveže jutro, med 2 in 7 bomo imeli na Goriškem okoli 10, čez dan pa, tako kot danes, med 18 in 22.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
4: Gremo še na ceste za stoj, so na Štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami, na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam, med razcepoma Kozarje in Malence proti Kozarjem, pa med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Zastoj tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem, to sem že rekel, na Ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepama Koseze in Zadobrova, evo to pa, pa na cesti Izola Strunjanu obe smeri zaradi del radarjev in kontrolni čeh je opasen 80-13-2.

Mate tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

0: to je Aktualov Open Roll. Z nami uživo Žana Vidmar i Rudy Ziger.
1: Dobar dan, aktualek, aktualci in na tale sončen, lep, lušten petek. Je naša Žana, spet, ona je velik na Instagramu, ogromen je na Instagramu.
2: Pa na TikToku, priznam.
1: Kar je včasih tudi zelo koristno, ker si našla nekaj zelo posebenega, ne?
2: Ja, našla sem en posnetek, kako je Dončić, takrat, ko so bili njegovi člani ekipe tukaj pri nas, kako je so v bistvu spoznavali naš jezik. In med učenjem novih fraz se mi je v bistvu v spominu tisnila ena slovenska beseda, ki definitivno ne sme manjkati ob kling, kling, kling. A veš, kadar
1: zdravljamo.
2: Ja.
1: A živeli? A živeli?
2: E, recimo, ja.
1: Okay, tako so potem odgovarjali, fantje.
3: Jubilee.
4: Don't know what it means, but jubilee.
3: Cheers. Everyone's saying that, huh? Jubilee, that's what it is. Jubilee. I think it was Jubilee.
1: Jubilee. Okay. Kar je to dobro za razmisliti, ne? Kaj bi bilo tisto, kar bi tujca prvo navadil v Sloveniji?
2: Aha, ja, če pride kakšen tujc k tebi, recimo, da ga spoznaš, katero prvo besedo? Hvala, dobro dan, okej.
1: Okay. Okej, okay, to ja.
2: Ampak tako kjeran... malo izven serijsko, a ne, to te zanima.
1: Izven serijsko, točno to me zanima. Tako da, kaj bi vi naredili aktualek, aktualoci, a bi tudi vi navadili...
3: Džibli.
1: Džibli.
2: Drač, to je kar osnovna manira, a ne, ja. Slovenskega naroda.
1: Na zdravje. Zdravje, žubli. Nič 4 era, 30, 40, 50, pokličte, kaj bi vi tujca prvo navadili, to je pa...

0: Ritual kum.
1: Kaj pa tako vohaš?
2: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
1: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih opaziš.
2: Potem pa je čas za preventivni pregled.
3: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
1: Tačka, vse za živali na enem mestu.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Aktualno.

0: Saša Lendero-Manca, Špik na tvoji strani, čisto nov duet teh dveh prečudovitih pevk na tale čudovit petek.
1: Lepa, ne samo, da je lepa pesem, tudi posebno zgodbo nosi.
0: Aha.
1: In je zato mogoče tudi marsikomu že izlezla pod kožo, tako da bravo, punci.
0: Tako. Zdaj pa poglejmo vreme, poglejmo nebo in v prihodnost.
1: Kaj nam bo kaj pod kožo zlezlo? Čaki, čaki, sončni žarki.
0: To.
1: Naj sijejo skozi kopreno. A, sem že pohecala, da sem jaz malo kopreno oblečena, ampak tako temnejšo. Rudi rad špila modnega guruja.
0: Ja, ja, super,
1: no,
0: super.
1: No, pa daj prosim ti povej, kako naj se za vikend oblečemo, glede na to, da bo zjutraj mrzlo in popoldne vroče. Predlagi nam.
0: Joj, to sem že stokrat slišal, kaj čebula.
1: Ne, pa daj nam zares povej, reč.
0: A ja,
1: zjutri žabe, ali ne vem,
0: ne,
1: kaj je za žabe.
0: Zjutri ena jakanca. Ja, okay. Brez rokavnik.
1: Kaj pa pod jakanco?
0: Noč. Le,
1: Rudi.
0: Čez dan, kaj še kratka majčka.
1: Ok.
0: Pa spodi noč.
1: Pa zvečer. Deva še hlače malo bodela, da te nove punce zdaj.
0: Dolge.
1: Pa spode.
0: Spode
1: noč. Mislim sem, da boš pri oblekcah ostal pa spode noč, ampak res se bo treba zjutraj mečkom bolj obleči, kot rečeno, zjutraj med 2 in 7 čez dan, pa tako kot smo navajeni že cel teden, do 25 stopinj na obali, povsod drugod pa kakšna manj. Uživajte, vikend!
0: To! Na cestah imamo kar nekaj zastojev na Štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozari in Malence proti Kozarjem, pa med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Zastoj tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje, na Ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova, pa na cestah Izola Strunjan proti Strunjanu zaradi del. Petnava, Spodnje Hoče, Lesce, Bled in Rudnik, Zalog pri Škofljici in Radar je v Debru na avtobusni postaji Smerlaško, če je še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Rinkara, Flashdance, 15 do 5, dober dan,
1: petko
0: popovdne, upamo, da se vam ne mudi preveč domov, kakorkoli, lepo, lepo počas, brez stresa.
1: Pa uživajte, karkoli že počnete,
0: kjerkoli ste. Na aktualu pa sama dobra glasba, med drugim tudi nori, v pozitivnem smislu, izvajalci. V našo šest zakmal prihaja človek, ki ga vsi dobro poznamo, Sandi Ceno. Zdaj...
1: Kaj boš povedal?
0: Pazi to, v 90-ih je on bil zelo popularen.
1: Ja.
0: Zdaj, njegov poštar prav, da je bila njegova popularnost tok velika, takšna, da pošta oboževal, sploh ni šla v nabiralnik in da jih je mogel poštar bej puščati kar pred vrati, ki je bilo preveč teh pisem. Zdaj pa ena najbolj bizarnih zgodb.
1: Težko njemu.
0: Pazi to. Ena bolj takih filmskih zgodb, ki bi mogoče kakšen film lahko posnel. On je bil v zvezi za srbsko voditeljco Ano Mihajlovski.
1: Ja.
0: Ja. Sandi je rekel, da je bilo dovolj, da ga je poklicala ali pa mu v dveh zjutri poslala SMS, da se vsedu avto pa se odpelu proti Beogradu.
1: Oh, kakšna ljubezen.
0: Res kakšna ljubezen. Ampak!
1: Seveda mora biti ampak v takih lepi zgodbi, a ne, Rudi?
0: Razhod. Razhod naj bi bil še bolj dramatičen. Prav, da ka sta šla na razen, je ta Ana, ta voditeljca, srbska voditeljca, je njegove stvari metala skozi okno in ba je na pokrovu njegovega avta ne bi še dolgo ostale sledi njenih petk. Zdaj pa eno vprašanje za težan. Lahko vse, sam avta ne, prosim.
1: Ej. Kadar smo v takem stanju, samo avto celamo.
0: V direktu srce, ja, ne?
1: Mislim, v avto, ja, to je vaše srce.
0: Še dobro, upam, da imate kasko. Sandi Ceno, da mi je. Sam avto zrovan, glizar
1: takih. Tiko, da se te vraža, kaj pa so one praske po tvojem avtu?
0: Sandi Ceno,
1: kjerim petkam so to.
0: Da mi je. Hvala, ostante z nami.
2: Radio Aktual Kum. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
4: Kam gremo danes?
5: Na kolesa.
4: Kam pa jutri?
5: V hribe.
4: Kam pa naslednji vikend?
5: Pa na morje.
6: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane. Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 €. Citroen.
2: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Evropska komisija odpira javno posvetovanje o nedavno sprejetem zakonodajnem predlogu o varnosti otrok na spletu. Komisija želi zbrati mnenja otrok, staršev, skrbnikov, učiteljev in vzgojiteljev ter spletnih platform, na katere se zakonodajni predlog nanaša. Po predlogu Evropskega akta za otroke bo za otroke do 13. leta starosti v Evropski uniji veljala prepoved dostopa do družbenih omrežij. Mladostniki stari od 13 do 15 let bodo lahko uporabljali družbena omrežja, a le prek računov, ki jih vzpostavijo starši ali skrbniki. Lasten račun na družbenih omrežjih pa bodo mladostniki lahko odprli po dopolnjenem 15. letu starosti. V Zvezi nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije menijo, da so predlagane spremembe zakona o zaščiti živali korak v napačno smer. Prepričani so, da želijo pristojni s tem spodkopati nekatere pomembne ukrepe, ki so bili sprejeti šele lani. Gre za to, da je Ministrstvo za kmetijstvo pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Med drugim so predvideli preložitev prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah na konec leta 2034, ukinitev obveznega čipiranja mačk in rahljanje prepovedi privezovanja psov. Evropska unija je za podporo pri kritju finančnih potreb in ohranjenju delovanja državne uprave v Ukrajini izplačala 2,9 milijarde evrov pomoči, je sporočila Evropska komisija. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je ob tem zagotovila, da bo Evropa stala ob strani Ukrajini, dokler bo to potrebno. Na okrožnem sodišču Ljubljana se je končal predobravnavanje

0: narok za 6 obtuženih policistov v primeru smrti 37-letnika na Čopovi v Ljubljani. Policist, ki mu očitajo povzročitev smrti iz malomarnosti, je krivdo zanikal. To je storil tudi policist, ki mu očitajo opustitev pomoči. Preostali 4 pa so se že pred tem izrekli za nedolžne. Prijeten dan vam želimo in nasvidenje.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
10: Češ čez pet, Žana o vremenu spet.
11: Dan začer in po noči bo na nebu še nekaj koprenaste oblačnosti. Sicer pa bodo temperature jutri zjutraj med 2 in 7 na obali pa med 9 in 15, po večini jasna sobota in nedelja nas čakata, morda na obali nekaj šibke burje, sicer pa temperature vse do 22 oziroma na obali celo do 24 stopinj.
12: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
13: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
12: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Na cestah pa situacija sledeča. Zaprti prehitevalni pas na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam pred priključkom Brdo zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam. Med razcepom Kozarje in Malence proti Kozarjam pa med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarjam. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova in na cestah Izola Strunjan proti Strunjanu zaradi del. Radar v Debru, avtobus in postaji smer Laško, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je Aktuálov Open Roll. S nami uživo Žana Vidmar i Rudy Ziger.
1: Dobar dan, majz, minuče spet. Hello. Evo, pa je tedna konca tega delovnega. Čas za vikend.
2: A si se imel dobar ta teden?
1: Ja, super sem se imel.
2: A se bolj veseliš vikenda ali spet ponedeljka?
1: Ponedeljka.
2: A res?
1: Zato, ko vas spet skupaj delalo.
2: Srček ti pošiljam.
1: Tako, čez 48 minut pa je čas za aktualovo galamo. Kot to poznamo in kot vemo, vsak petek okoli 5. ure naša Mihela za družbeno mrežo, to je naša sodelovka, objavi
2: na Facebooku,
1: objavo. Tako, na Facebooku aktualova galama, tam gor Dejan pa Nita, kjer seveda pod to objavo lahko pustite svojo glasbeno željo. Mm-hmm. In ker sem tudi jaz srčen aktualovec. Ja,
2: in ker imaš rad rutine, ne?
1: Rutine, tako, in ker imam rad aktualovo galamo, tudi vsak petek nekaj komentiram. Mm-hmm. Ja? Vsak petek si zaželim glasbeno željo. Ne vem, iskreno, ne vem, mislim, jaz upam, da upoštevata, no, ampak evo, zdaj bom napisal svojo glasbeno željo.
2: Ne, čaki, Rudi, čaki. Ne, ja. A že tipkaš?
1: Tipkam, ja.
2: Kaj, povej, kaj tipkaš? Ne hočemo vedeti.
1: Ne, to te pa videl, ko te šli pogled
2: to
1: na Facebook.
2: To meni všeč. Ne. Daj povej.
1: Še kaj je problem, da jaz imam več ali manj zmeri isto glasbeno željo.
2: Ne.
1: Oziroma isto.
2: Ampak,
1: ampak zdaj sem se zakamufliral. Zdaj mislim, da sem se zakamufliral.
2: A si odprl še en profil?
1: Ne. Evo, zdaj sem komentiral. Jaz mislim, da bo danes ratalo.
2: Kaj si napisal?
1: Ja, morate pogledati na Facebooku pod objavo aktualove galame. Evo, 12 Postiš. Minut nazaj je bila objavljena, tako da. Aktualove galama od 18. ure dalje, držimo pesti.
0: Partner aktualove galame sporoča.
3: Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen?
0: Pridobite energetski izračun za IR sistem Ecosyn in vaše ogrevanje bo urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja. Pametni regulator IR Sun vam samodejno optimizira porabo, vi pa si zagotovite brezskrbno jesen in zimo. Oddajte povpraševanje na ecosyn.si ali nič 80 30 10. Ecosyn, naravno udobje IR panelov.

0: Aktual Kum.
1: Renault.
2: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
4: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
5: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
6: Ne gledaj me duša, ti moči magaravim, zato bom lud, a pamet nema ništa s tim. Daješ mi broj i kažeš da te okrenem jutro.

0: v šestih. Wow, Gino.
1: Mm-hmm. Vlada, lej, se je dokazal tudi tukaj v živo s kitaro.
0: Ja, res, res, res. Simpatičen dečko, moram reči.
1: Res je enkraten.
0: Res. Tako, petko popoldne, ko smo že z eno nogo čisto v vikendu.
1: A, ja, no, z gležnom smo pa že v rapcu.
0: No, ja, nareč.
1: Nareč. Relaks. Aktualni in relaks. Gremo skupaj raziskovat biser Kvarnerja, to je mesto Rabac.
0: No, pazi to, pazi to.
1: Kaj?
2: Rabac je biser Kvarnerja.
1: Okay,
2: mi pa bomo poskrbeli, da boste vi tisti, ki boste konec oktobra zasija.
1: Aristotel, nisem te prepoznala take filozofije.
0: Euharisto.
1: Skratka, 28. do 31. oktober se družimo skupaj v hotelu Hedera s 4 zvezdicami in najbolj slovenskim Hrvatom.
0: Ja, naš Matjas gre z nami, oziroma z nami, sem rekel, za nalaž z nami, ker ga mi se tudi...
1: še najbolj večer. Nemški Slovenc, okej. Okay. Ja. Super, vse bomo pokriti.
0: Tako da bo poskrbljeno za istrsko zabavo, pa tudi ostale klubske aktivnosti, pomežik. Z Matjasom bo to zrihtala fajn.
1: Vidim, da bo to naredila svoj klub. Ne vem, če sta vedla, tudi ostali aktualovci, dva otroka do 10 let bivata brezplačno na dodatnih ležiščih, kar pomeni, da če...
0: Smišel, Matjas, mi dva mova za stop.
1: Mata, dodatna okay. Ležišča so zrihtana, vse narejen, sobe so.
0: Z Matjasom se lahko delava, da so vaša otroka, sam pač ne dude v te mogli zrihtati.
1: Rudi, dobro, da petak pustimo ga, naj bo v svoji sanjeriji in fantaziji. Drugač pa res 28. do 31. oktober v Rabcu. Se družimo skupaj, pol penzion, hrana, pijača, ni da ni. Več informacij pa na Radio Aktual ali pa relax.si.
0: Nujno, prijavite se.
1: Ker Rudi rab postlo.
3: Aktualov Halloween. V Rabcu. Aktualova zabava, pol penzion, hotel na obali in še veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.

0: kavo.
1: To bi se brali, sklapa intrade, zaluzali pogled. Dobar dan, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: In gledajte, včasih je v službi tako, da imaš pač velik dela in ne veš, kje se te glava drži, včasih imaš pa kakšen dan, kjer je pa tako. Tudi če ne bi šel. A ne?
2: A na šiht.
1: Na šiht. Tako, kot je naša Žana Vidmar, danes ima najbolj dolgočasno vremensko napoved. No, da v enem stavku povej, ker lahko, res se lahko v enem stavku se lahko pove. Res.
2: Jasno, sončno bo, pa koprene bodo.
1: To je to. Temperature, koliko?
2: To so že drugi stavk. Zdaj, ampak ok, do 22 čez dan, oziroma do 24 na obali, zjutraj pa od 2 do 8.
1: 8?
2: Ja, 8.
1: Ok, razumete. To je to. Hvala lepa, Žana.
3: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: No, sej, roko na srce, tudi na cestah brez večjih posebnosti, razen da je zaprt prehitevalni pas na cesti Škofije Koper proti Portorožu, pred priključkom Koper centra zaradi okvare vozila. Imamo tudi nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Domžalam, med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam, med razcepoma Kozari in Malence in na cesti Izola Strunjan proti Strunjanu zaradi del radarjev, tudi ni v tem trenutku, no, so že malo frej.
2: Nama bojo danes pol plače skinjeli. Prisežem. Jaz sem nič pre vremenu, ti nič pre prometu.
1: Radari pejte malo.
2: Pejte malo ustavljati.
1: Sam stat nekam. No. Ja. Tako,
2: ne, da mi dvoj pravičva plača. Ja, malo dežja prosim, ne nekdo pošle.
1: Tako da javte se, kje ste na nič 80, 13, nič zdaj.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Kum. Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
1: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
6: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
7: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
5: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
7: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.

0: partner aktualne galame sporoča.
1: Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen?
0: Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ecosyn, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Začetna investicija pa je nižja od drugih načinov ogrevanja. Oddajte povpraševanje na ecosyn.si ali nič 80 30 10. Ecosyn. Naravno udobje IR panelov.

ga moram pohvaliti. Dejan on the mic dela super, ga lamo na terenu, Anita Gošte pa z vami. In kje je še ta teden največ galame? V gozdu Roke Gor, kdo ima Jurčke, Marele, Dežnike, Kostan in še aktualna telefonu, da uživa galami z nami.

Ko slišite galamo, veste, da ste si zaslužili vikend in zato si zaslužite tudi najino lepo besedo in vašo glasbeno željo. Klik na aktualov Facebook profil pod zadnjo objavo galame. Bova vesela tudi vaše košare jurčkov, da vas pohvaliva. Marjam pravi, opa, vse gobe so užitne, nekatere pač samo enkrat.

Spet galama, kako lepo vas je imeti blizu, začutiti vašo živahno petkovo energijo. Naj se prelije na aktualov Facebook profil čim prej z vašim jurčkom in glasbeno željo.

0: in Anita, z veseljem mahava nazaj vam, ki ste prvi pomahali. Sandrica, Vladka, Andreja, Erik, Suzana, Darja, Tanja, Zoja, Jožica, Leja, Filip, Mateja.
1: Kdo mi te krade, da li još uvijek za nas ima nade?
0: Suzana, tole pa je po napornem tednu že arcnija zate iz aktualove večerne lekarne za

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 230 766.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava, delo na črno ni brez posledic, kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija, plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: 10 minut do pol sedmih, Peter Galama, Dejan on the mic na terenu, Anita Gošte v toplem studiu, Drago pa pravkar iz gozda.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja. Neću za njom tugovati, nije jedina.
0: Drago piše, ojla, prišel iz gozda, vesel ko Radio Aktual. A zdaj pa Kosta ni na Aktualovo Galamo poslušati. Bravo, tudi za tole celo košaro jesenskih dobrot, oziroma kar eno konkretno večerjo. Eni na gobah in kostanju, Vladka je pri grozdju, ker se je pač treba podpreti z vitamini. Kako podpremo vas? Klik na Aktualov Facebook profil.

0: Sveta, aktualova galama in Dražen Zečič, tudi zate, draga romantična duša Suzana.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja. Neću za njom tugovati, nije jedina.
0: Ja, za naše daljše življenje je treba kdaj poprijeti tudi za košaro in se sprehoditi po kostam, po gobe.
1: Neću za njom tugovati, nije jedina.
0: Fantastično rekreacijo pa vam aktualovci že z visoko zavihanimi rokavi obljubljamo v Stožicah 4. decembra. Lepo, Alex, da se pripelješ z Krasa.

0: Kakšni skok na poskok, torej zate, Alex, še prej pa v naši galami energijska bomba našega fešta mojstra.
1: Vrati se, opet sa novim letom, vrati se.
0: Davor Borno, tudi tale je en krasen spomin na lansko eksplozijo zabave in izjemnega druženja v areni Stožice. Bojana, prideš? Kdo še?

0: Petek, aktualna galama v živo, Dejan na terenu med srčnimi galamovci, Anita v studiju med srčnimi galamovci.
1: Došla zora, da nas tjera, van, van, van, napilo se nebo za nama.
0: Eno srce, en aktual, to je to.

0: Darja, zdajle pa da ponoviš fešto od včeraj, ko si praznovala in s tabo Natalija.
1: Za tvoj rojstni dan, vsak ti seže v dlan.
0: Danes ima pa moj okroglih 60, praviš Andreja. Ja, da bo še dolgo tvoj in vse najlepše, lepo praznujte cel vikend.

0: Galama in najbolj vroče ime zabavne glasbe Bruno Rački.
1: Najbolje znamo feštati samo od sumraka do zore.
0: Ja, tale naslednji bi bil lahko njegov učitelj, morda pa se kdaj zgodi duet prav na aktualove modro. Kaj pravite?

Zdravko Škender prihaja v šesa in topel objem vas. Massimo, Ana, Boža, Sandra, Sandrica, Anželka, Nedilka, Kristjan, Neda, Zorica, Filip, Monja, Mateja. Še prej pa čisto nekaj svežega in...

Basi in Vigori, Tanja, Erik in Andreja so za novo, pa vi, nostalgija ali friške ribe? Povejte, klikajte na aktualov Facebook profil, zdaj!

0: Aktual kum.
1: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
2: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
1: gdesign-bp.si. Kvaliteten in hiter tisk.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava. Delo na črno ni brez posledic. Kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija. Plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Petek, aktualva Galama, Dan on the mic, vas pozdravlja na terenu, Anita Gošte v ročem studiu. Hvala, dragi galamovci, ker ste naredili takšno izjemno vzdušje z vašimi simpatičnimi zapisi, gobami, kostanjem in glasbo na aktualovem Facebook profilu. Boštjan iz Mengša, a bodo za večerjo ali za sobotni zajtrk? A ja, o Ines govorimo. Za vse, a ne?

1-1. Ines, servus za nagrado. Boštjan, ker si napolnil košaro in se še tako lepo potrudil s komentarjem na Facebooku. Ceniva, veš?

Dino Dvornik, ništa kontra Splita, najprej obudimo fantastičen plesni spomin na Dina Dvornika. Ravno to jesen mineva 18 let, odkar nam ne more več zapeti v živo. Zato pa je naš aktual. Živahna Kostanjeva družba iz Zagorja. Voila!

0: Partner aktualne galame sporoča.
1: Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen?
0: Investirajte v IR sistem Ecosyn. Sistem ne dviguje prahu in ne rabi vzdrževanja. Ima pa življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja ter nudi naraven občutek toplote, podoben soncu. Oddajte povpraševanje na ecosyn.si ali nič 80 30 10. Ecosyn. Naravno udobje IR panelov.
2: Ja, hvala Ecosynu, da tako skrbno, lepo in toplo razveseljuje galamo in galamovce. Ko vas zjutraj in večer zazebe, pa nujno odklikati na ecosyn.si ali poklicati nič 80 30 10.

Ja, to je ta topli raj z ekosenom, z air paneli, z enim samim pritiskom gumba ali daljinca, ki prikliče sonce nazaj. Andreja in njeno sonce Maj pa se v družbi vesele aktualovega lame že peljeta v njun raj Goričko. Krasno, srečno in tam rajsko. Andreja in Maj, čau, čau.

0: Poslušate prvo ponovitev na radiju Aktual.com. KUM 24. Lokalno na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Romana Beravs.
0: KUM 24. Danes boste slišali.
1: Začelo se glasovanje za projekte participativnega proračuna občine Trbovlje. Dopoldne so pred Trbovskim zdravstvenim domom obeležili rožnati oktober. Popoldne bo dokaj sončno s povečano koprinasto oblačnostjo. Znani so vsi prejeti predlogi projektov v okviru participativnega proračuna občine Trbovlje za prihodnje leto. Projekti, ki so se uvrstili na glasovanje, pokrivajo širok spekter področji od lokalne in šolske infrastrukture ter športa do varovanja naravne dediščine in kulture. Za izvedbo posameznega projekta je predvidenih od 2000 do največ 8000 evrov. Občani in občanke lahko do 10. oktobra glasujejo med 8 predlogi. Prostovoljno gasilsko društvo Čeče ima 2 projekta, in sicer zamenjavo dotrajanih gasilskih oziroma vrtnih zložljivih garnitur in miz in nabavo opreme za ureditev muzeja gasilcev. Prostovoljno gasilsko društvo Dobovec predlaga, da se sredstva participativnega proračuna namenijo za ureditev konferenčne dvorane v njihovi dvorani. Osnovna šola Tončke Čeče predlagala nakup in montažo zunanjih golov na igrišču pri šoli. Vrtec Trbovlje ureditev gozdne učilnice na območju enote Mojca. Za glasove občanov se poteguje tudi projekt postavitve zalogovnika peska za posipanje cest na Vrheh. 2 predloga prihajata iz Krajinskega parka KUM, in sicer namestitev informativne table v Krajinskem parku ter postavitev novih usmerovalnih tabel. Končni izbor projektov izglasovan strani občanov bo objavljen na spletni strani občine in izveden v letu 2027. V skupini za samo pomoč onkoloških bolnikov Trbovlje, ki deluje v okviru Društva onkoloških bolnikov Slovenije in povezuje bolnike z rakom iz širšega Zasavja, so dopoldne pred zdravstvenim domom v Trbovljah obeležili rožnati oktober, mesec ozaveščanja o raku dojk.
2: Koordinatorica Nataša Dolanc-Jerman je z nami. Kaj je slogan letošnjega rožnatega oktobra?
3: Ja, letošnji slogan je poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Pa če dodamo še, pa obrazložimo to, ker je tvoje telo bolj dragoceno od tistega, kar nosimo na njem. Se mi zdi zelo pomenljivo, nimam kaj dodati.
2: Trbovska oziroma zasavska skupina za samo pomoč deluje že zelo dolgo in zelo uspešno.
3: Skupina za samo pomoč Trbovlje za celotno Zasavje deluje v bistvu že 37 let. Smo ena bolj številnih skupin v Sloveniji, če ne kar najbolj številna. Mislim, da, ko sem nazadnje štela, imamo nekje enih 108-109 članic. Tudi redno se srečujemo na rednih mesečnih srečanjih ob sredah, ob 5 popoldne v zdravstvenem domu Trbovlje, ki nas gosti. Tudi tja hodi kar po 30 članic in članov.
1: Včeraj se je začela sezona ribolova na sulca, eno od najbolj prepoznavnih in cenjenih rib slovenskih rek, ki v Slovenijo privablja ribiče iz vsega sveta. Za njegovo dolgoročno ohranitev pa je ob odgovornem ribolovu ključno tudi varstvo naravnega rečnega habitata. Zavod za ribištvo Slovenije letos na Savi obstoječe upravljanje populacije sulca nadgrajuje z dodatnimi ukrepi. Ob dolgoletnem spremljanju populacije zmanjšuje možnost uplena, dodatno spodbuja ribolov po načelu jem in spusti ter v revirju Sava 11 uvaja nov ribolovni režim. Območje 11 od sotočja Save z Ljubljanico do cestnega mostu v Litiji je razdeljeno na 3 sektorje, pri čemer bo vsaki sezoni eden od njih za namenski ribolov na sulca zaprt. V sezoni 2026-27 bo za ribolov na sulca zaprt sektor 1 od sotočja Save z Ljubljanico do cestnega mostu v Jevnici. Ribolov na sulca pa bo dovoljen v sektorju 2, ta je od mosta v Jevnici do mosta v Kresnicah, in sektorju 3, ta pa je od mosta v Kresnicah do mosta v Litiji.
0: KUM 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju dokaj sončno s povečano koprinasto oblačnostjo in temperaturami okoli 21 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin, jutranje in dnevne temperature pa bodo podobne današnjim.
0: KUM 24. Lokalno na radiju Aktual.com. Vsak delovnik ob eni. Poslušali ste ponovitev na radiju Aktual.com.
4: Vremensko napoved omogoča. Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
0: Všesa.
5: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova kalama.

0: 8 minut do pol 8, aktualova galama, Dejan in Anita v živo, šoferova naprej po vaši navigaciji.
1: Ja, da sem kamionđija, ja bi stal svakoj curi koja stopira.
0: Matejina družba se odpravlja v Kranj na kostanjev piknik, tale bo pa za eno veselo popotnico.

0: Točno pol osmih, aktualova galama. Da bomo še naprej norčavi, predvsem pa da izpolnimo prav vašo glasbeno željo, se hitro oglasite na aktualov Facebook profil, kajti bliža se čas za tri v vrsto. Vesna, kdor čaka, dočaka, pravi, da je prav za vas še enkrat povadil se tone.
1: Ispodove bile košulje, kuca nešto samo za te.
0: Ja, pa še obleč se je moral, ne? Ispodove bile košulje, Marko Škugor prihaja kmalu v galamo. Pa kdo še?
1: Da mi je još jednom, da ti kažem ostani.
0: Paket romantike, Špelca za tvoje pridne in nasmejane punce, Bruno Rački. In ja, čas je, da tudi v galami prižgemo najbolj romantične lučke.

0: Partner aktualne galame sporoča.
1: Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen?
0: Rezervirajte termin pri strokovnjakih za IR ogrevanje, da se izognete dolgim jesenskim čakalnim vrstam ter nervozi ob prvem mrazu. Zagotovite si dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali nič 80 30 10. Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
2: Mi delamo galamo in sestavljamo vaše tri v vrsto. Vladka nam petkovo nazdravlja in veselo boža dušo, češ aktual, najboljši radio na svetu.

0: želu.
1: Prihaja Mišo Kovač, hvala Vladka in veselo zapojte, zauriskajte ob nostalgičnem brku Dalmacije aktuala. Pa naprej. Na kan-

0: Evo, toliko vas vsak petek piše za Zdravka Škendra, da občasno pa mora pasti kak bombončeka, ne? In to bo Zdravko Škender Mix.
1: V njo ja ne da ne broji, noči broji, ljudi moji.
0: Najprej si moramo pa posveti, da bomo lahko plesali. Evo, Zoja, ti si naša prva lučka. Gremo, 3, 2, 1.

0: Ritual cum? Vroči popusti u Far Tradu.
1: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
0: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Far Trade Trbovlje.
2: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Aktualno.

Dejan, Nina, Nita. Tako rada bi vam za konec zavrtela še kakšno veselo, pa bova spet rekla, to je življenje. Danes smeh, jutri solze. Ja, vsak petega lama ob tem času predaja feščarsko štafeto petkovi pumpi. Njena kraljica je punca širokega nasmeha Nina Cestnik Pavlič. Žal se danes nismo uspeli pozdraviti, objeti, te pa toplo in močno objemava in objemamo prav vsi prek radija. Izguba mamice je ogromna rana, ki se nikoli ne zaceli, saj je ona naš prvi varni dom in prva ljubezen. Draga naša Nina, najgloblje so žalje v imenu vseh, ki te poznamo od blizu in nadaleč. Tukaj smo, da te podpremo danes, jutri in ko bo to potrebno. Tvoja galama, tvoji aktualovci.

Gremo, začenjamo! 3, 2, 1! Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z nami je

Tako da vsega bo, kjerkoli ste že. Če nimate kaj delati, napišite ga za glasbeno željo in akcija do polnoči s petkovo pumpo. Gibanje na Veseljakovih 30, tako da se...

bom tudi naslednji petek, pumpamo na terenu in kje bomo 9. oktobra, PGD želim je, petkova pumpa, DJ Boštjan in pa seveda Natalija Vrboten, bomo

0: pa tisto, ko pravim, harmonika Vox, kaj to je?
1: In hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako je, za harmoniko Vox, ja, kako do tega predstavljici kupte hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju na

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

svojimi glasbenimi željami, tudi piše Majda, ki pravi: Ljuba, ljuba, ljubica za Iztoka Marulta, da mu popoldanska izmena čim prej mine, a se mu bo s pumpom zihar. Gremo!

zdaj povem, zdaj prihajate kar dva rojstna dneva. Ha, veselo bo danes tudi na terenu, kjer je pumpa prisotna. No, Maja piše za veselo družbo iz Velenja, ki postavlja rožico za 70 let za Mihaelo. Vse najboljše in seveda, če imamo pa tebe. Mihaelo, vse najboljše za 70 let družba, se veste, eks velja.

Spotify. Mihajla, vse najboljše za 70 let in ostanite z nami do polnoči ali pa do jutra. Prej sem omenil dva rojstna dneva, zdaj 70, zdaj imamo pa Abrahamko in Keto v Lutrškem selu. Pravi, da je prav poseben dan in seveda vezni namreč postavljajo mlaj, ker je Abrahamka. Vsa zbrana družba ji želi vse najboljše, ogromno zdravja, smeha in dobre volje, predvsem pa dostane še naprej tako fajn, poskočna, vesela in pripravljena na fešto. To je pomembno. Čisto posebne pozdrave pa ji pošiljajo njeni fantje, njihove boljše polovice, ki pravijo, da pri 50-ih ni nič drugače, samo mlaj mora biti višji, fešta pa daljša. Do jutra. Zdaj, Vesna, vse najboljše za tvojih 50 in naj se danes v Lutrškem selu trese s pijačo in seveda

Se sprašuješ, kako je pa prišlo tole na pumpo. Upam, da jo imate tam. Nina, čestitke. Eks velja kot pravim do malega prsta in do jutra. Mojca pa pravi, da se za vikend odpravljam na morje, radi bi pa slišali.

ki se odpravljajo na morje, dobro je, še kar. No, Petra pa nam piše iz Kranjske Gore in pravi, za nas punce, ki praznujemo 32 let srednje šole v Kranjski Gori, pesem Ne bom pozabil na stare čase, seveda bo. In lepo nas pozdravljajo iz Kranjske Gore, vse nas poslušalce petkove pumpe.

32 let, srednja šole. No, evo ga, kam pa zdaj letimo? Letimo na nebo, pravi Miha, da bi rad slišal Rudana.

Šipamo zdaj, evo, piše nam Miha Serviser Niksa in pošilja pozdrave puncam iz podjetja Revoz kompletni Meniški vas in šefici v Dubrovnik in naj se vse lepo pozabavajo s tole pesmijo Modrijanov in ansambla Stil tam za vasjo vse posod pum.

Sa come tam za vasio, parapapam pam, Steve Modrian je tam za vasio. Miha servizer, Miks pošilje tole puncam v revoz. Ja, on pravi, da se gre in ohladi. Vse kar čte, tavšen troža je tole. Ensemble, Lojza Zaslaka, Veseli kletar v ritmih, petkove pumpe, Veseli kletar je tole. Tole pa Afrodita pošilja kletarju Darčku.

0: panče zapoje, fraj tonarica voks. Kako do nje pa posluži tole?
1: In hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko voks.
0: Točno tako, petek seveda ima svojo glasbo, pumpa svojo energijo, prava veselica pa potrebuje hrenovke Golica. Z njihovim nakupom sodelujete v Golica srečolovu za harmoniko voks, ki jo bomo podelili na koncertu Veseljakovih 30. Veste kaj, Perutnina Ptuj, Golica, hrenovke, harmonika, voks, na veselje.

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Sodelavec Iron Man, spravim naš Rudi iz igr, ki pravi, glasbeno željo bi za nekoga, posvečena pa osebi, ki za nas razdaja, nas razvaja in za nas vedno najde čas, kljub vsem obveznostim, ki jih imam. Z ekipo posedi, se poveseli ter vse z dobro voljo naredi. Suzana, hvala ti za vse. Ekipa Jabčkarjev pravi.

Tako je, čuj, deklica, ekipa Jabčkarjo, no, fajn se imejte, Suzana, se veš, drži do konca petkove pumpe. No, pa mi šipamo dalje, pravi za Marjana iz Avstrije, rad bi pel sem do Dejana Vunjaka, nije ni lepše kot se ti, pošiljam pa jo Urški iz

Marjan svoji Urški na Ptuj. Naj povem, da petkova pumpa pride na Ptuj 20. novembra. Bowling Ptuj, tam bomo pumpali. Zdaj pa do tišlerjev, pravi mizarstvo Johnny, bravo! Za nas tišlerje, ki pumpamo in delamo v ritmu petkove pumpe, pravte, mi mizari res smo carji.

Pa Štromar je še posebej pravijo družba de za Marjana, no, pa Zihar je tudi kak Branko vmes, saj ste ga preimenovali Marjana za Branko, to zdaj, ko je bila tale pesem.

pa zdaj gasilcem, tako je, pravi Ančika. Rada bi eno od zvite peljne za orlovske gasilce, ki pridne vadijo za nedeljsko tekmovanje, ter vse najboljše za Primož Puco, ki danes praznuje rojstni dan. Seveda, če tekmujete, tekmujete tako kot piči klijo 200 na uro. Primor, vse najboljše in

Še z nami ustrajte, seveda dodaj do polnoči na terenu, pa do jutra. S kateri ragadivim prihaja? Nije pumpe, da se ne zavrtijo skateri, nimaš kaj. Gremo pumpa!

0: Hvala, bova dol obleko in se stisala pod deko. Celo noč bom bil tvoj zeko, lahko zapreš meno tu kletko. Se naredil bom za metko, še pobril se bom
1: življetko. Čakujem, ja sam besti, par let na žur. Stej pa na Ptuj, pravi Maksi. Pek iz Ptuja, bi radi prve 3 sekunde, poklanja pa seveda Tini Žarkel, katera je predstavljena.

0: Ptuju pumpali u bowlingu Ptuj 20. novembra u živo do jutra. No zdaj pa še zadnja šansa, kako priti do harmonike Vox. Kako pa poslušaj tole.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako je, kako do harmonike Vox, takole pravijo, če bi radi zaigrali, rabili, raztegnili meh. Imamo super novice ob nakupu hrenov Golica Perutnina Ptuj. Sodelujete v žrebanju za harmoniko Vox, ki jo bomo podelili na Veseljakovih 30. To je to. Zdaj, hrenovke Golica, račune,

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

tako da bo veselo naslednji petek. To, kombinacija Natalije Prvoten, Pumpa, Boštjan, PGT želim le gasilci, gasilke, to bo to. In prihaja polka, pravi Zala za mojega najboljšega fanta Romana.

ansambl Nemir, ja, tudi 20 let je že z nami ansambl Nemir. To je pumpa, veselo poskočno. Ansambl Nemir, le kuk je lepo. Mi pa seveda tudi ne moremo, mimo mladih gamsov in starih gamsov in tega le jodela avtomata.

pa kar živo še naprej za popoldanske izmene, pravi Dejan. Da gre v nočno, vozi se v službo, pa bi za našo nočno izmeno v Livarni v Impoli pesem od Dejana Vunjeka. Nikoli še nismo šli, da ne bi še enega

0: vode pit, vode pit, ne pazi!
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako je, še zadnja šansa, zadnja pumpa, ampak ne zadnja pumpa za tole. Super harmoniko Vox, kako gre tole? Kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju. Na to pa vas na koncertu Veseljakovih 30 lahko izžrebamo in dobite harmoniko Vox. Ja, to je Golica srečelov, pa pumpam, tuj pa Perutnina Ptuj, splača se.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Vsakoje rajamo vse to zore in pumpali bomo to zore naslednji petek, 9. oktobra. PGD želim je, tam gremo spet v pumpo skupaj z Natalijo Verboten in bomo pumpali do jutra. No, evo ga, Kremen pa tudi pravi lepe pozdrave iz Štajerske in nas lepo pozdravijo Jurc, Biftek in pa Klemen in bi radi slišali enega poskočnega Damjana Murkota in moj mali.

Reševal, kaj prav rešite za vsako zabavo, je Petkova pumpa, ki z vami pumpa že 20 let in tudi naslednji petek bomo pumpali na terenu do jutra in to, kje PGD želim je, skupaj z Natalijo Verboten, Petkova pumpa, DJ Boštjan, gasilci in gasilkami, močotorom bo, tako da naslednji petek PGD želim.

sem vesel, Francija na balanci, pravi Lucija, za Atija, ki praznuje 50 let. No, mislim, da je to od istih, ki piše pa Kristjan, da bi dal pa za tasta, ki danes praznuje 50 let, kletariš

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Takoje, Hmelj Boys so tole že dolga leta. Seveda radi igramo, še posebej radi igramo, če bomo dobili harmoniko Vox.
1: Pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Točno tako, za harmoniko Vox, kaj treba storiti? Kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujte v žrebanju na

hrenovkami Golica iz Pene Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: prave zabave, Fehtarji pa pravijo.
1: Je pridna punca, on ostaje ob šestih in živi za uspeh. Vse je od ponedeljka do petka, je življenje je klitka, od sedmi do treh.

pa Tomaž in Karolina tudi v garaži pumpajo in seveda pozdravlja pa vse domače v Sevenco in na Lok pri Boštanju. In seveda pravi, da zihar pumpajo variancu. No,

0: harmonico vox.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko vox.
0: Točno tako, evo, pumpa ima energijo in petek ima saks, ima svojo glasbo, prava veselica pa potrebuje še hrenovke Golica. Z njihovim nakupom sodelujete v Golica srečelovo za harmoniko vox, ki jo bomo podelili kje druge kot pa na Veseljakovih 30. To pa ali pa prijavite račun in sodelujete tudi v žrebanju za harmoniko vox.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Gremo na teren, spet ko v pompo, kam? PKT Želimlje. Tam bomo pumpali skupaj z Natalijo Vrbotem. Do jutra, gasilci, gasilke, pravi, da imajo za pizza jed, šotar, ni da ni. Tako da vemo, petek, naslednji 9. oktober, PKT Želimlje, petkova pumpa, Natalija Vrboten. Gasilci, gasilke, do jutra.

na naslednji petek užival s petkovo pumpa v PGD Žen Limje, tam bomo pumpali. No, mam pa te mam, pravi Tatjana, da za Pijo, ki danes praznuje okrogli rojstni dan.

0: tudi ne to bo lahko od sreče razbil kakšen kozarec, če bo dobil harmoniko, kako pa do nje, pa pazi tole.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako je, kako do harmonike Vox, pa pazi ga, kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju, na to pa vas na koncertu Veseljakovih 30 čaka lahko harmonika. Tistega srečnega, tako da veste, kaj narediti. Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju in morate biti na Veseljakovih 30. To je to.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Cine more, priš, prajili smo do konca pumpe. Naslednji petek vemo, kje se vidimo. PGD želim je, Natalija Vrboten, petkova pumpa, Boštjan, bomo z vami do jutra. Tako da bo veselo, veselo kot vsako petkovo pumpo, tako v studiju kot na terenu. Srečno in pa lahko noč. Hey, dame in gospodje, samo

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Premier Janez Janša bo ponedeljek obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon 14. V okviru enodnevnega obiska se bo zatem v Rimu sešel še z italijansko premijerko Giorgio Meloni, so za STA potrdili v kabinetu premijeja. Pričakovati je, da bosta premijeja govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Vse slovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden bo vodilo sporočilo Ne čakajmo, da zob zaboli. Vodja projekta Krunoslav Pavlovič je poudaril, da je teden namenjen predvsem tistim, ki izbranega zobozdravnika nimajo ali pa ga že dalj časa niso obiskali. Vlada je z izdanima uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele z delom ob 8. uri in končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur v ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Uredbi začne zaveljati 17. oktobrom. Nemška vojska namerava prihodnje leto vzpostaviti svoj prvi polk specializiran za drone, je sporočil nemški obrambni minister Boris Pistorius. S tem se želi Berlin prilagoditi spreminjajočim se razmeram v sodobnem vojskovanju. Nova enota bo po navedbah ministra uporabljala tako zračne kot kopenske sisteme in bo štela do 600 pripadnikov. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 20.45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine in slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni. Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje, da bo
2: večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bo
1: tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine in slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni. Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje, da bo
2: večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih koprin.

0: V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Zjutraj bo ponekod nekaj kratkotrajne megle.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Premier Janez Janša bo ponedeljek obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. V okviru enodnevnega obiska se bo zatem v Rimu sešel še z italijansko premierko Giorgio Meloni, so za STA potrdili v kabinetu premijeja. Pričakovati je, da bosta premijeja govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji. NSI se bo danes sešla na rednem jubilejnem 20. kongresu. Na njem bodo potrjevali kongresno programsko izjavo z naslovom Skupaj za novo Slovenijo 2030 s ključnim sporočilom, da si želijo drugačno Slovenijo, kot jo imamo danes. Predstavili bodo tudi vizijo dela na vladnih resorjih, ki jih vodijo, in načrte za prihajajoče lokalne volitve. Črna Gora je ZDA izročila iranskega državljana Amirja Baratija, ki ga ameriške oblasti obtožujejo organiziranih kibernetskih napadov na okoli 150 ameriških univerz, računalniških prevar in kraje identitete. Z napadi naj bi od leta 2013 povzročil za več kot 3,4 milijarde dolarjev škode. Vse slovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden bo vodilo sporočilo Ne čakajmo, da zob zaboli. Vodja projekta Krunoslav Pavlovič je poudaril, da je teden namenjen predvsem tistim, ki izbranega zobozdravnika nimajo ali pa ga že dalj časa niso obiskali. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 20.45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine in v slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni. Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje, da bo
2: večinoma jasno, na nebu bo predvsem do poldne še nekaj oblačnih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najviše dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, zjutraj bo ponekod nekaj kratkotrajne megle.
0: Novice Svet 24. Aktualno.